0: Маринова и Любо Киров е песен, която бих искал да е част от кампанията. Изборът е на Ясен Гецов от София. Той е лекар-анестезиолог.
1: За Мартина от София, Любов като небе на Миро е много скъпа и любима песен. Свързва я с едно много емоционално пътуване с нейните любими приятелки Мина, Катя и Стефи. Пише, че от Пловдив до Велико Търново се е слушали през цялото време и в двете посоки.
2: От 2024 година избрахте и Всичко е наред на Любо Киров. Това е песента, която предлага Пламен от Гоце Делчев. Миналата година е пуснал 16-годишния си син за първи път на море с влак. Може би се досещате, че през цялото време си е мислил, че е добре да бъде в задния вагон, ако неговия явор има нужда от нещо. Също като в песента, трябва да сме наясно, че родителите ни са истинските супергерои. Това е кампанията «Вашите 250».
3: Вашите 250. Вашата 2024 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Добре, нека си го кажем. Каквото и да правим, го правим добре. И от сърце. Абсолютно съм убеден в това, което казах. Стига фалшива скромност, стига те-те-те-те-те. Не помага на никого. Още три песни чухме в годината на тяхното издаване, 2024 година. И това са Всичко е наред на Любо Киров, Вятъра на Мулец и Мистерията на българските гласове и Змия на Дара.
2: 12 юни е чакана дата от БГ Радио, защото на площад Свети Александър Невски ще празнуваме 25-ти рожден ден на БГ Радио. Очаква ни специален и емоционален концерт под звездите на София и с едни от най-ярките изпълнители. Готови сме да кажем отново техните имена.
3: Дара, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и Роби.
4: В концерта участват още Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Фундацията и Д2.
5: Криско, Любо Киров и Мария Илиева също ще бъдат на бляскавата сцена на БГ Радио.
6: Имаме удоволствието да празнуваме и с Михайла Маринова, Молец и Нети.
1: В концерта участват и БТР, Братя Аргирови, Васил Найденов, Графа и Дони Момчил.
2: Концертът е със специалното участие на Лили Иванова.
1: Ако нямате билети, защо нямате билети? Що нямате билети? Къде бяхте до сега? Елате на купибилети.bg и изберете най-добрите места за вас и за любимите ви хора. Всички места са седящи, започваме в 8 часа вечерта и ще бъде супер.
6: Е как няма да бъде супер, като на всичкото отгоре, след всичко споменато до този момент, казваме и домакините на концерта – Юлиан Вергов и Мария Бакалова. Предстои ни среща сега с още три песни от 2024. Това са «Любов поне» на братя Аргирови Тони Димитрова и Христо Стоичков, «Не може вечно да вали» на Ерсин и «Ненужен спомен» на Лили Иванова.
0: Вашите 250. Вашата 2024 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашата 2024 година с БГ Радио.
1: Не нужен спомен.

0: Vaši spomenu.
1: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
2: Това са вашите 250. Това са вашите 25 години с БГ Радио. За нас е голямо удоволствие да представим песните в кампанията. Здравейте, ние сме Богдана, Симо, Деси, Цвети, Надежда и аз Наско. Чухме още три песни от 2024-та. Любов поне на брат Яргирови, Тони Димитрова и Христо Стоичков. Не може вечно да вали Нерсин и ненужен спомен на Лили Иванова. Нека надникнем и в това, което споделяте с нас, свързано с тези песни.
3: Преди време бях съквартирантка с моя много близка приятелка, казва се Нати, сега живее в Дубай. Не сме се виждали от доста време, но всеки ден се чуваме по телефона. В едно от чуванията ни преди време тя ми говореше за песен, която е чула по БГ Радио. Ставаше дума за Любов поне на брат Яргирови, Тони Димитрова и Христо Стоичков, разбира се. Няколко дни по-късно песента се превърна в любима и на двете ни.
4: Марта от Ботевград ни пише, че много харесва Не може вечно да вали на Ерсин. Споделя с нас, че много му отиват самостоятелни песни и то на български език.
5: Розет от Отлякова споделя, че със своите съседи Нели и Стоил много често си правят следобеди на кафе, сладки приказки и любима музика. Винаги си пускат БГ Радио и тримата обожават Лили Иванова и Розето предлага в кампанията да бъде и ненужен спомен задължително.
6: Александър Петров е автор на текста. Песента беше представена премиерно на наградите на БГ Радио в Пловдив през 2024 година.
2: Вече сме сред песните от 2025 година. Тук ни очаква Криско и Доброто старо време.
1: Вашите 250. Вашата 2025 година с

0: вашите 250. Вашата 2025 година с БГ Радио.
1: Пак е 3 през нощта.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: С вас е БГ Радио и кампанията Вашите 250. Великолепно изживяване се получи, колеги! От 2025-та са песните от изтеклите минути. Доброто старо време на Криско, Мале на Роби и Мона и на Лей на Роби и Тино. Нямаме търпение да споделим какво ни пишете за тези три песни.
2: Тодор от Кюстендил ни пише за доброто старо време на Криско, защото с неговия брат Мартин много обичат всички песни на Криско и винаги ходят на концертите му в Кюстендил.
3: За Рени от Плевен, песента Мале на Роби и Мона е много специална, защото е любима на нейния приятел Венци.
2: Изпращаме поздрави и на Пенка Мечкарска. На Лей на Роби и Тино е сред любимите песни на нея и на семейството и госпожа Мечкарска ни припомня, че преди близо 20 години е спечелила от БГ Радио наградите ни преживявания. Частно парти с БГ Радио и Каризма.
4: С тази кампания дадохме възможност на наши слушатели да спечелят незабравимо парти с любимите си изпълнители. Мисля, че победителите имаха право да поканят 60 свои близки хора. Та дори можеше и да са повече.
5: И аз така мисля.
4: Нали?
5: Да.
4: А сега красивата балада на Дара.
6: Представяме Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2025 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това е още един исторически момент за БГ Радио. Кампанията Вашите 250. До тук чухме нищо повече на Дара, пак в нощта на Елизабет и всеки от нас на графа и Роби.
2: Това са песните, които в изтеклите месеци посочвахте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Представяме песните по години. От всяка година по 10 песни. А колко истории разказвате само и колко са емоционални.
3: Ние сме Вили и Наско и ви слушаме в Горна баня. Имаме красива градина, в която всеки ден през лятото пием кафе рано сутрин и вино в вечерните часове.
1: Е, така се живее 100 години.
3: Да. Ние не сме сред младите ви слушатели, възрастта ни е, както се казва, златна, но сме силно впечатлени от баладата на Дара, нищо повече. Ще слушаме песните от кампанията Из кафе, из вино. На добър час, БГ Радио!
4: Радост ни пише от името на сестра и Ани, като и двете имат голямото желание в класацията да бъде Елизабет и песента й пак в нощта.
5: Митко от Троян пише, че е останал силно впечатлен от песента Всеки от нас и красиво тъжната история, която песента разглежда.
6: Сега БГ Радио празнува 25 години, но спомняте ли си, когато станахме на 24 години, с други думи миналата година, и направихме 24 часов ефир?
7: Да!
6: Точно тогава, точно в този многочасов ефир, ни гостува Миро. И за първи път в ефира прозвуча песента «Разкажи ми приказка». Това е още една от песните в кампанията «Вашите 250».
1: И още една история, още една от историите на нашия живот в последните 25 години, който го свързваме с БГ Радио.
0: Вашите 250. Вашата 2025 година с БГ Радио.
8: Разкажи ми приказка, в която сте

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: След като чухме и тези 4 песни от 2025 година, то вече сме готови да обявим, че е сглобен пъзела от 250 песни в кампанията Вашите 250.
2: Стига, бе.
1: Чухме, така е. Чухме Разкажи ми приказка на Миро, Супер жена на Мария Илиева, Ти си сърце на Михайла Маринова и Кристиян Костов и Хартиени лодки на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.
2: Изминалите немалко часове бяха истинско преживяване за екипа ни. Благодарим ви за всяка една история, която споделихте с нас.
3: Имахме безценното присъствие в компанията на нашите звукорежисьори Иво Спасов и Деян Йорданов. Благодарим ви! А и Евелина Стоянова, тя също заслужи своите аплодисменти, която след малко ще публикува всички песни в сайта на БГ Радио.
1: Браво, Вели!
4: Вижте сега, каквото и да правим, колкото и добре да го правим, без нашите слушатели сме за никъде. Най-ценното, което БГ Радио успя да спечели за тези 25 години, са своите слушатели.
1: Благодарим ви, любими наши слушатели, за вашите 25 години с БГ Радио.
5: Ние сме Богдана, Симо, Деси, Цвети, Надежда и аз Наско. Наричат ни водещите на БГ Радио, но ние имаме и друго определение – приятелите на нашите слушатели.
1: Оставаме заедно и в следващите 25.
2: И така, преди да си кажем оревуар, ще се видим на 12 юни на площад Свети Александър Невски в концерта
6: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.

Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

0: втане, не очах хапука, і сама пред всічку перві.
1: Беге радио. Само българска музика.
2: Пане,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни море.

0: Планира ли лятото на семейството си?
1: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
4: Дай грижата, която заслужава.
3: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
4: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
3: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
5: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
6: С какво започва най-доброто почистване? Препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
10: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
11: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
10: Но какво да правя?
11: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: Вау! Тънката брошура! Пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
13: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All Inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
14: Избрали езиков курс за до година?
15: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
14: Доволна ли си?
15: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alianz.bg.
16: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
17: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Mart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Mart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
4: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: ING Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
8: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
9: Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
8: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
11: Ох, ще се умъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
16: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки BG в приложението и в магазините. Обувки BG знае.
17: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
18: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
19: Колумб, моля те, не тръгвай! Земята е плоска! Ще паднеш от ръба и...
20: А, жено, земята е кръгла, като топка.
19: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
0: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Васко Хръбката и песента «Нека бъде светлина». Стана 7 часа и 6 минути. Още по-важното е, на 1 юни ви приветстваме с Боги и с радост откриваме, че детското в нас не е победено от нито една черта на възрастен човек, макар че и двамата сме здраво стъпили в кръка на възрастните, но има една отворена, притворена врата, която ни дава възможност винаги като Питър Пан да полетим.
1: Добро утро, мили наши, добро утро и честит 1 юни. Честит 1 юни на Симо, защото знам, че срещу мен стои едно момче с ожурлено коляно и смъкнато чорапче, такова каквото съм го видяла на любимата ми негова детска снимка. А срещу него стои едно момиченце с очила и къси панталонки, защото все ме обличаха с къси панталонки много повече, отколкото с рокли. И с тениска на футбол. Болисти имах такава, много искаше мама да има момченце.
0: И колко ме яд, че няма снимки от това време, за да може Боги наистина да ни ги покаже.
1: Айде, стига, стига. Сложила съм детска снимка във Фейсбук на нас двамата, така че с това ще отбележим началото на деня. Да, наистина, оставяйте вратичката открехната, за да можете да се връщате там, където искренността е бяла до болка, където честността също, откровенността, яркото присъствие на открито съзнание и щастливо усещане за живота, никога да не ги забравяме. Ще започна с един от любимите ми цитати от Мечо Пух, в който Пращо го пита: Мечо, ще бъдем ли приятели за винаги? А Мечо отговаря: дори и за по-дълго.
0: Да, тази книга също. Е, добро утро, милички. Започва сутрешното шоу «Стартер».

0: БГ Радио, само българска музика и Патешка история, една чудесно добре позната песен, изпълнение на Йорданка Христова и Звънчетата. Едва ли сте знали точно това изпълнение. В 7 и 10 добро утро от Стартер.
1: Днес, между другото, очаквайте на 1 юни и любими песни за любими хора вечерта да бъде посветен на празника на децата. Освен това ви подсещаме, че днес в понеделник предаването нова БГ версия от 8 вечерта. Славчо и Яна ще представят новите версии на вечните и обичани детски песни Балонче хвърковато, Вълкът и седемте козлета и Мила моя мамо. И трите песни са част от проекта Маргаритка. Техен гост ще бъде Вики от Мастило и ще си говорят за новите версии на вечните и любими български детски песни.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес, преди обяд, в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури на повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и край морето между 21 и 25. Днес в София 27 градуса, 30 в Благоевград, 32 в Пловдив, 28 в Плевен, 27 в Русе, 29 в Велико Търново, край морето 22 градуса за Варна, 24 за Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Deşçov piştaka.
1: Бей радио, само българска музика. Добро утро, деца на света. Ей, аз това го казвам, обаче днес е толкова актуално.
2: Точно така.
1: Верно, че. Да, добро утро, съкровища, в 7:16 от сутрешното шоу Стартер.
3: Топ 5. В днешния топ 5, понеже е 1 юни. Е! Откриваме 5 причини да празнуваш 1 юни, въпреки че си на 43, номер 1.
2: Съжалявам, че ще започнем така.
3: О, не, какво?
2: Не особено весело. И приповдигнато.
3: Да?
2: Но ти празнуваш 1 юни на 43, защото така си самотен.
3: Много самотен. На ръба на отчаянието.
2: На 1 юни
3: да
2: обикаляш градинките и моловете и парти центровете с балони в ръка. Балони е защото са балони с хели.
3: Аха, добре.
2: Балони.
3: Да, добре, че не си с полони. Той е по-отровен. Карай. По-добре с балони.
2: Обикаляш
3: добре
2: тъжен с балоните в ръка, с надеждата да намериш, чакай малко.
3: Така?
2: Така, обикаляш да намериш някоя също толкова самотна майка на едно, две...
3: Максимум три, айде.
2: Деца.
3: Така. Да не пие, да не пуши колкото теб. Спокойно, между другото. Никой не пие и не пуши колкото теб. И да има апартамент жената. Където иде, само да не плащаш наем.
2: И така, 1 юни е твоята стръв за твоята нова разцъфваща любов.
1: В днешния топ 5 причини да празнуваш 1 юни, въпреки че си на 43, номер 2.
2: Ти си клоун.
3: Да.
2: Ми това ти е работата. И на 1 юни си ангажиран, както ангажиран Васил Найденов по нова година.
3: Да.
2: Наредил си детски партита на всеки кръгъл час.
3: Познат си в средите като клоунът мистър Телбус.
2: Кои среди?
3: В средите на клоуните и палячовците. Казва ти изрода и заедно 100 сте най-големите психопати в тези среди.
2: Важното е, че с децата се справяш супер и си кана на парти.
3: Справяш се с тях наистина. Как не искам и да знаем.
1: Откриваме 5 причини да празнуваш 1 юни, въпреки че си на 43. Номер 3.
2: Лекуваш се.
3: Е, от какво да е?
2: От толкова много работа, от толкова много напрежение, шум и ангажименти в големия град вече и скука прегори.

0: Бъдеш дете, така ти каза.
1: Оле, Нищо, маме, че си на 43. Наколкото и да станеш, ти си моето момче.
2: А той на 43 пергиша.
0: Да, и жената станала сутринта, взела балони с хели, направила ти сандвичи за обяд, като се върнеш от работа, да поканиш момчетата вкъщи и също така ти намигва и ти казва, че вечерта ще се върнат по-късно с татко ти.
2: Така.
1: Така че, маме, ако искаш, можеш да изджускате тук една среща с някое момиче, маме. А?
2: Вдържи топ 5.
1: Е, какво пък толкова са? Айде сега!
2: Арай, в днешния топ 5 причини да празнуваш 1 юни, въпреки че си на 43. Номер 5. Ми просто си пич, бе. Ти си излязъл с детето.
0: Просто си готин.
2: Да, не казваш на детето: тате, сега има много работа. Айде само да приключим с това и с онова. И с третото, и с петото. И айде сега само това. Айде сега само това. И тогава ще си играем. Айде, тате, само да станеш на 5 и ще ритаме заедно в парка. Айде, тате, сега само да станеш на 10 години, чакам с нетърпение, да мога да скачаме. Айде сега да станеш ли на 15 години, ще излизаме заедно като мъже по барчетата, тате. Да, ти не отлагаш детството на детето си. Играеш си с него, сега, днес. Днес скачате, днеска в лофните.
0: Тате, тате, искам на батут.
2: Готово, купувам ти батут.
0: Качайте до припадък.
2: Да. В днешния топ 5. 5 причини да празнуваш 1 юни, въпреки че си на 43.
0: Сими.
2: Да.
0: Честит 1 юни.
2: Честит 1 юни, Богче.
3: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Bej radiju samo bugarska muzika, dobro odru sled signal, spomen moj. Abe, bogi ta pesen, dali ne beše od Orkestar bez ime? 82-a година. Мисля, че беше
1: сигурна.
0: Нещо трескаха едни врати, па се чуваше радиото на заден фон със спомен мой. Нали, те скандали
1: трябва,
0: в българското.
1: Трябва да гледаме.
0: Дали, така, като, добре, в момента така налучкваме, но вероятността да е такава съществува, макар и математическа. Стана 7.24, това е стартер.
1: Започваме от днес нова игра, мили приятели. Влизайте във Facebook страницата на Стартер, защото от днес играта с Нескафе Класик е абсолютно валидна.
0: Най-накрая някой ще черпи вместо нас.

0: Да, при това с фрапе. Днес кафе фрапе.
1: Защото лятото дойде.
0: Абсолютно. Слънцето е по-ярко, температурите са по-високи, дните стават по-дълги, това се отчита толкова приятно. И все повече ти се иска да изпиеш едно днес кафе фрапе. Наистина и аз го усещам. Затова в такива дни наистина нещо, от което се нуждаеше днес кафе фрапе, днес кафе класик с малко мляко, захар, лед, с въображение да направиш едно вкусно студено фрапе. Всеки ден до 12 юни ще ви оставяме въпрос на официалната ни Facebook страница, който отговори на въпроса и има шанс да спечели, защото трима всеки ден ще печелят по една голяма метална кутия Nescafe Classic. Така че заповядайте смело в играта ни, която започва днес на 1 юни.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!

0: Ресторатори и ресторант Виенска кухня.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция – зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт – gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin – изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
11: Пигментации, акне, белези, розацея – Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
12: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди. И за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
14: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
15: Времето с БГ Радио.
16: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
15: Днес, преди обяд, в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури на повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. В северо-източните райони и край морето между 21 и 25. Днес в София 27 градуса, 30 в Благоевград, 32 в Пловдив, 28 в Плевен, 27 в Русе, 29 в Велико Търново, край морето 22 градуса за Варна, 24 за Бургас.
16: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
17: БГ Радио. Само българска музика.

Бега радио, само българска музика. Добро утро, Фрапенца, след Орлин Горанов и песента. Да започнем от начало. В 7:38 минути, в понеделник на 1 юни, по-логично от това да започнем от начало, не мога и да го намеря. Да, добро утро още веднъж.

Лукавый любовь в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежность още в очите ни светит.

0: са пътищата.
1: На автомагистрал Струма от днес до 5 юни между 8 и 17 за обновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активната лента в участъка при изхода на магистралата при София. Това е от 0 до 10 км, като трафика се пренасочва в свободните ленти. На Тракия движението в участъка от 66 до 80 км посока Бургас и в обратната посока между 67 и 80 км се осъществява с повишено внимание. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Също така се работи и на Хемус. То не знам колко се работи, но има ограничение от 1 до 8 км посока Варна, като движението се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Там средната лента е много зле. Иначе като цяло тази изпреварване и аварийната са прилични, имат аварийната не се кара, не знаете. Карайте разумно. От сутрешното шоу Стартер, лек път!
2: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
3: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
5: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусола за страхователен брокер.
9: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
10: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
12: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
13: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
14: Добре, тогава какво още чакам?
13: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
15: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
16: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
17: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
18: Дай грижата, която заслужава.
17: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
18: Джинджира Пантенол спрей. всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
17: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Топъл дъжд слушахме току-що на Силвия Кацарова. 7 часа и 52 минути. Ей, сега ще стане и 53, а ние ще слушаме новата версия на Детство мое в изпълнение на Вики от Мастило, Марин, Любо Киров и Виктория Керин. Тази песен БГ Радио продуцира през 2006 година в нейната нова версия.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Виктор Ангелов. Овен, днес ще трябва да използвате твърдост и доза смелост в службата. Телец, днес мнозина от родените под този зодиакален знак ще са изцяло погълнати от стремежа си да внесат равновесие в личния си живот. Близнаци, хора от вашия приятелски кръг ще ви поднесат много изненади. Рак, днес приемате всички вести без да коментирате. Лъв, можете да се справите с всички трудности и отговорности на работното си място. Дева, днес ще демонстрирате непоклатими умения в спорове.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Виктор Ангелов. Везни, пред вас се разкриват възможности за нова професионална реализация. Скорпион, приятелски съвет ще ви насочи към допълнителни източници на приходи. Стрелец, днес сте изключително неустоими и притегляте всички като магнит. Козирог, все още не сте готови за големи промени. По-добре изчакайте, преди да се захванете с нещо такова. Водолей, правите планове за загадъчни пътувания, които могат да подразнят колегите ви. Риби, денят ви е много динамичен и ви носи интересни запознанства.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Виктор Ангелов.
2: След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: От днес до 30 юни всички здравно осигурени лица могат да сменят личния си лекар. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общо практикуващ лекар. Формуляра може да бъде изтеглен от сайта на Здравната каса в рубриката за граждани, линк регистрационни форми за избор на общо практикуващ лекар. Смяната на общо практикуващия лекар може да бъде направена и онлайн. Това се осъществява чрез рубриката Е-услуги, линк преглед на досие от здравноосигурителните лица, вход с цифров сертификат, меню избор на личен лекар. Формуляра, подаван по електронен път, трябва да бъде подписан с електронен подпис. Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват. Това се извършва по служебен път. Въздухът в района на Стара Загора остава чист след големия пожар в базата за рециклиране на вторични суровини край село Хрищени. Хората от близките населени места бяха предпазени от обгазяване, благодарение посоката на вятъра, която отнесе дима в страни. Огънят е окончателно загасен. Вчера на терен се извършваше запръстяване с почва за елиминиране на скрити тлеещи огнища. Огънят унищожи над 50 тона пластмаси и нанесе сериозни материални щети. Пламъците обхванаха балирани органични отпадъци, чието гасене бе трудно. Въпреки това, опасно за здравето на хората нямат, уверяват от институциите. Показателите на въздуха са в норма. Въпреки това, мобилна лаборатория остава в квартал Самара 3 и ще продължи превантивния мониторинг през следващите часове. Все още не е ясна причината за възникването на огромния пожар. Предстоят оклети от разследващите органи, като образувано и досъдебно производство, предаде БНТ-1. Съвета за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание днес относно разширяването на офанзивата на Израел в Ливан след превземането на средновековния замък Бофор. Това съобщиха дипломатически източници пред Франс Прес. Срещата бе поискана от Франция и ще се проведе веднага след извънредното заседание на Съвета за сигурност относно удара на руски дрон по жилищна сграда в румънския град Галац. Това предаде БНР. България завърши европейското първенство по художествена гимнастика във Варна като отборен шампион при жените. Стиляна Николова завърши еврошампионата с 5 медала. След като завоюва злато в отборното и сребро в многобоя, Стиляна Николова защити европейската си титла на бухалки и прибави още 2 сребърни медала в своята колекция на топка и лента. Българката триумфира със златото в Будапеща през 2024 година, взе сребро в Талин през 2025 година, а сега повтори това постижение и пред родна публика във Варна. България спечели отборната титла при жените.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед в повечето райони е слънчево, около и следобед ще се заоблачи, на места главно в Западна България и планините ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. София и Русе днес термометрите ще показват около 27 градуса, Велико Търново 29, Пловдив 32 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика и с Богом казах. Васил Найденов, слушахме току-що. 8 часа и 7 минути е добро утро, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме.
0: Тръгна!
3: Тръгна работата.
2: Вижте, представяте ли си животите на толкова много хора, на които нищо не им е тръгнало или не им върви?
3: Камо
2: за да ти върви, трябва да ти тръгне. Така че за нас е огромно удоволствие да приветстваме човека, който е тръгнал, изминал е дълъг път и не се спира. И това е Любо Киро!
0: Зарята е тук.
3: Заря с ревърб много така и ехо. Да. Благодаря за посрещането. Най-веселите сутрини са ми тук, защото аз иначе нямам никакви сутрини.
0: Ти всъщност нямаш сутрини.
3: Нямам сутрини. Ако не сте вие, не мога да видя какво е времето към 10 сутринта.
0: Забравих си албума. Само да си го...
2: Ето го
3: бе. Ето го
0: албума. А, дай ми го. Да, значи така да се държа аз футурофонията. Само да ти кажа, така, че много уважавам хора, които освен всичко, което правят, измислят и нови думи. Ти сътвори и нова дума.
3: Без да
0: футурофония. Аз го превеждам като звук от бъдещето.
3: Еми, то това беше идеята, нали? Защото аз търсих този смисъл,
2: да,
3: и си помислих, че няма как да няма такава комбинация от тия две думи, от футуро и от фония,
0: да,
3: защото са много базови, едната е латинска, другата е гръцка.
0: Да.
3: При проверката после, при съчетаването на тия двете думи, футурофония, цялата дума, я проверих и се оказа, че никога не е използвана в литературата. И се оказах автор на, нещо,
0: дума.
3: На дума, което в днешно време, според мен, е такъв малък прецедент или голям, не знам.
0: И голям,
2: и това си
0: и голям,
2: направил, Любо,
0: да,
2: браво.
0: Защото заедно с всичките песни в, да, албума е и автор на заглавието. Смисъл, да, то си е съответно нова дума вече. И разбира се, си звучи като песен в Фирлин, тя е първата в албума. Красиви, за красивите неща, някой те обича, Луна, Любо Киров и Мона... Там, любовта, пътят към храма с Стенли. Имаш песни, които възраждаш в този албум.
2: Пътят към храма и песента
0: Както те обичам.
2: Както те обичам, да. Феноменална
3: чухте
2: песен.
3: Чухте ли ги, да. Това са страхотни. Мария Ганева е композиторът, да, на Както те обичам.
0: Страхотно звуче.
3: Брат Ергирови ги изпълниха преди, мисля, че 84-та година е тая песен направена. Миналото се появи в нов вариант и се, как се казва, се сблъска с бъдещето и се получи футурофония. Затова исках да намеря такава дума, която малко е като филма за връщане, но в бъдещето.
0: Добре, с какво е много специален този албум?
3: Този албум е специален, защото той се изля като вдъхновение за много кратко време. Текстовете са написани за 2 дни. Всичките текстове.
2: Сериозно?
3: Освен, нали, каверите, които,
0: да,
3: които,
0: да,
3: са,
0: да,
3: имат текстове.
0: Да.
3: Обаче има много интересно нещо. Има една особена дисциплина. Сядаш да пишеш текста.
0: Да.
3: Усещаш, че имаш вдъхновението. Пишеш един текст, виждаш, че е станал много як и казваш, леле, за днес съм супер, аз съм свършил нещо, което 2 години не мога да направя. Нали, защото 2 години не съм писал,
0: да,
3: много,
0: да,
3: готини,
0: да,
3: неща.
0: Да.
3: И в един момент написвам текст и казвам, леле, каква работа свърших днес. И нещо ме тегли, казва би, пусни следващия трак и се пробва и него да го напишеш. Той пък те води на там. Аз казвам, да, за днеска сега това е достатъчно футурофония, толкова сложно парче.
0: Да.
3: Стигаме, ще си почина малко. Не би, един глас казва, абе, пробвай с някой те обича. Викам, това как ще го измисля? Сега сядам и се почва писането и се написва. И Ангел Диогеров ще ви потвърди, който е автор на музиката и заедно с мене и аранжор на целия албум. Имаме една вечер, в която през 1 час аз му звънях и викам, още едно направих. След малко. Още едно направих.
0: Настръхвам, като го слушам.
3: Ти си луд. Аз казвам, още едно. И на четвърто той вика, не, ти не си добре. Нали, в добрия смисъл. И аз видях, че това гласче, което казва, връщай се, сядай на компютъра, сядай, пиши.
2: Можеш още.
3: Да. Много малко неща са поправени след това в текстовете. Това е много хубаво, защото те като дойдат както трябва, поправил съм по 1-2 думи някъде или, как се казва, предлози разни такива, колкото да мелодизирам някои по-твърди места в фразите и съм скачал в 3 часа през нощта, за да записвам неща.
0: Толкова е хубаво, че и казваш тези неща.
3: Добре, че сме с тия диктофони.
2: Да.
3: Само хващам телефона, диктофона, бъра. Заспивам. Да. На сутринта проверявам какво съм направил, нали?
0: Имаш ли записани?
3: Всичко е тука. Всичко е с всяка мелодия. Всичко е ларабе, футурофония.
0: Да, искам да чуя.
3: Ако ти намеря такова нещо, е, футурофония, примерно, звучи... Направо ще го изпея, за да не го търся в телефона. Да. Ако е и намираме една футурофония, композирана в бъдеще си, в телефона звучи... Викам на Ангел, на какво ти преди, че той вика? Това е Елтън Джон. Чуй го само. Или някакъв кец, такъв
0: вид. Ранен кец.
3: Ранен кец, да, също. В
2: не мога да не го кажа, дами и господа, мистер Елтън Джон.
3: Да, да, да.
2: А сега, като се замисля, имаме прекрасната възможност от 25 години да си говорим тези неща и ти да си артист на БГ Радио и артист с главно А и всички останали главни букви за тези 25 години. Помниш ли си в навечерието на концерта истории, свързани с БГ Радио, които няма да забравиш ли, които веднага ти излизат?
3: О, май гуднес. Имам страхотни акробатики на вашите награди. Имам едно превъртане, и си го спомня, мисля, че беше бяхме още с те, с бандата. И аз толкова се подкефих на едно изпълнение, така се засилих, че се превъртях, мисля, че паднах, то го има този запис някъде. Такова превъртане, но понеже бях млад и гъвкав, нищо ми нямаше. Станах и продължих. Даже мисля, че някой го беше поснал в западни медии като отрязък, като видео отрязък и казваше, ето това е професионалист. Пада и продължава да пее. Докато се търкаля, не изпуска микрофона и пеенето. Ще си спомня, но Илиена ще те намеря, Илиена на друга песен. Не мога да се спомня на едно от изпълнението. Това незабравимо нещо е. Спомням си как съм водил наградите неколкократно. Какво ли не беше? Колелета ли не карахме? Сегуей или не карах? Трябваше през това време да четеме и кютата, за да може да върват всичките така номинации както трябва. С кой ли не съм водил? Концерти, които сме правили заедно. Въобще, те са, ако почнем да ги изреждаме, ще трябва да се пише доста сериозна книга. И то всеки артист може да напише една отделна книга за периода БГ Радио. Аз винаги съм казвал, много е хубаво, че вие, такива като мен, общо взето, без да искахме, се подкрепихме във времето, защото успоредно вървяха и кариерите ни като музиканти. Това щеше да бъде много голяма дупка, ако нямаше БГ Радио. Защото, както виждате, до ден днешен, след 25 години, то няма аналог. Всички се бояха от това нещо, да пускат само българска музика и само българска музика. Това, което направихте, как се казва, национална победа, за да запазите музика, която може би нямаше да се случи.
2: Любо Киров, на гости в сутрешното шоу Стартер и 5
0: въпроса.
2: Слушаме
0: футурофония и продължаваме.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

Да, и съвета по контрола на стоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Защото може да не си на тая вълна.
1: Добре, ето сега си ти си на 45, до 25 години го искаш. Не си на 100.
2: Това, ма ти какви изкушения. Просто какъв дявол. Дърпаш дявола за опашката, както казва.
0: Абсолютно.
2: Вися, ако не съм във връзка...
0: Подаваш
2: се. Ще кажа, че ми се дава отгоре. Да.
0: Да.
2: Ако съм във връзка, обаче ще реша, че е изпитание. И трябва да го спра.
1: Любо Киров е в 5 въпроса. Какво ще си помислиш, ако попаднеш на лятна буря и около тебе ударят 5 светкавици, но нито една не те оцели? Че си Тор Грамовержеца или че просто имаш късмет и минаваш между капките в буквалния смисъл на думата?
2: Казвам ти, че Господ е решил, че трябва да остана. И то се случва. Толкова грамотевици съм получил, не точно в този
1: метеорологичния,
2: но малко ли са ми белезите, дето ги изброяваме? Да. То са крака, колена, кореми. При мен са се случили тези грамотевици, аз съм останал някъде между тях. Що ме държат още? Значи аз съм точно този човек.
0: Абирот. Там е мастерирана в легендарното студио. Едноимената песен. Само да кажа. Ето за това си е заслужавало. Дори само за това.
2: Знаете ли какво стана? Интересният факт е, че в Abbey Road, първо, че те поискаха много сериозно CV, човека, който направи връзката е Николай Янчовичин.
1: Да, ние знаем.
2: Вие просто знаете.
1: Се радваме, че ти го казвам.
2: Да, как генералния
1: директор на БГ Радио.
2: На БГ Радио, Ники Янчовичен, освен че сме приятели, той има контакт. При контакта той каза един български изпълнител, искаме да направим мастеринг. Така, тук не може всеки да прави мастер, това като си поиска. Дайте CV на този човек да го проверим аджеба за какво става въпрос. Те минаваме през едно сито, след това чуват трака, казват да, това ще го мастерираме и накрая, след като го направи Джеф Пеш, се казва инженера, който го мастерира, видях, че този човек е работил с имена, които не мога да повярвам, че ме слага до тях с работата си. Той е работил по един от, как се казва, историческите албуми на Dire Straits, Brothers in Arms. Помните ли?
1: 86-та ли
2: беше? Той там е започвал, да. Той е бил млад човек тогава, когато е работил по този албум. След това е работил с Кайли Миноук, с Уилям Орбит, с Coldplay, с... Това, да не говорим, че сега е в един от най-добрите мастеринг инженери в Abbey Road, което всички свързват целия свят, свързва с Beatles, Pink Floyd.
0: Да.
2: Кой ли не е смисъл, Amy Winehouse от новите и така нататък. Да влезеш там е вече голямо щастие. Но това щастие в близките дни се увеличи на ента степен, защото те публикуваха в месечния си обзор на мастеринг нещата, които правят през май. Те правят десетки, стотици може би мастеринг неща правят за целия свят, но излъчват 5 трака, които са им станали любими през май месец. Аз присъствам в тая петорка. В техния сайт право, може да проверите. Да. Ако чукате Abbey Road и видите за май мастеринг.
1: Ти що си мислиш, че ние не те приемаме като авторитет и абсолютно, на мен ми е достатъчно да ми кажеш няма да чукам и да проверявам.
2: Да, защото нали знаеш как сме свикнали 50-50 всичко.
1: Свикнали сме, само че ние трябва и да отвикнем. Любо Киров е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кое тежи повече на хората около теб? Ако си супер самоуверен, или т.е. да си супер самоуверен, или да си супер неуверен в себе си. Двете неща в крайности.
2: Ако са ми близки хора, на тях ще им тежи това да се чувствам неуверен.
1: Да.
2: Защото ме виждат, че съм слаб, а те, знаеки силата ми, нали знаеш, когато понякога не можеш да помогнеш на един
0: изпаднал свет. Да, и му казваш, можеш бе, можеш бе.
2: Ти си толкова добър в това, което правиш. Обаче човека си е решил, че е в депресия в този момент. Казва, не, аз за нищо не ставам. И така нататък. Много тежи на близкия човек да убеждава близкия си човек, другия, че нищо става, няма, че е добре.
0: Че може.
2: А другия си е навил, че не е добре. Това се е случвало десетки пъти от мен към някой и някой към мене. Това е нормално. Това е тежкото. А когато си уверен, най-много майката ти каже, Любомире, не дей толкова да се надуваш.
0: Чест, майко.
2: И по какво се разбира, че си минал границата на самочувствието? Когато майката ти каже цялото име.
1: Да.
0: Да.
2: Любомире. Опа.
1: Да.
2: И изведнъж
1: те заземява.
2: Бобе, Любе, Любче, Любка. Нали? Но Любомире...
1: Само родителите могат да заземяват. Да. Любо Киров е в 5 въпроса. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
2: много динамично.

0: Обичен, според мен, колко песните са се съкратили като тренд за времетраене, който аз не спазих в Футурофония. Футурофония 4 минути и 50 секунди.
1: Да, супер, сега направил.
2: Знам.
0: Това е като седно слушаш Бухемска рапсодия на Куин. Да, такова нещо. Не съм се надявал, че някой радио ще го пусне, нали? но за едно пускане става, деца вика. Идеята е, че аз си представям вече след 25 години, защото всичко е толкова бързо, всеки толкова бързо изконсумира някакви неща, както сега скролва бързо.
2: Да.
0: Според мен песните ще звучат нещо от рода на...
1: И край.
0: А
1: припева?
0: Е такова. И, това е всичко. И припева, и песента.
1: Е, гати.
0: Ами според мен натам върви. Вече песните са по... Има песни по минута и 40. Няма 2 минути. Нали?
1: Да.
2: На мен не ми харесва да. Това.
1: И на мен не ми туп, харесва.
0: Туп. Чао.
1: И Любо Киров е на гости в сутрешното шоу Стартер. Любо, много ти благодарим за годините заедно и за тези, които предстоят.
0: Аз благодаря за това, че бяхме заедно, защото заедно се случват нещата по-лесно.
3: За пътищата.
1: София, понеделнички натоварен трафик и места с временна пътна организация. Затворено остава част от Тодор Джабаров в Манастирски Ливади изток. Също така остават и ограниченията по Гео Милев между Ситняково и 22 септември, между Благородна и Коперник, както и между Циклама и Слатинска. Остават ограниченията и по локалното на Цариградско между Димитър Молов и Русалим. Повечето от изброените ограничения, с изключение на това в Манастирски Ливади, са свързани с метрото. То някакси като кажеш, че нещо е свързано с метрото и хората са по-толерантни, разбирам ги, аз съм същия, за добро е. Всичко това е за добро. До 15 август остават и ограниченията за движението по южнопътно платно на Владимир Вазов между Поп Груйо и поручик Георги Кюмюрджиев, като там движението се осъществява двупосочно изцяло в северното пътно платно на Владимир Вазов. В Пловдив затворени са части от Несто Рабаджиев, Правда и Христо Ге Данов. Във Варна затворени остават части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. В Бургас до събота остава забранено влизането по Любен Каравелов, участъка от Патриарха до Гладстоун. Девелт остава затворена на две места между Сливници и Александър Стамбулийски, между Цариградски и Фердинандова. Оборище между генерал Горко и Свети Свети Кирови методи. Затворена остава и част от улица Свети Иван Рилски. Айде, милички, лек път и умната!
4: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 килограм само за 9 евро и 20 цента от 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
11: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадите се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
12: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здраве на хората ви има значение.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
17: Да поръчаме нещо, а?
18: Примерно пица.
17: А суши с сьомга?
18: По-скоро бургер с бекончи.
17: Не, паста с пармезан. Дай повече.
18: С свежа салатка.
17: И тиквена торта.
18: А дали е на оферта?
17: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
19: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
20: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
21: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
22: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.

0: Времето с БГ Радио.
1: Готе, когато ти е удобно.
2: Днес, преди обяд, в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури на повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. В северо-източните райони и край морето между 21 и 25. Днес в София 27 градуса, 30 в Благоевград, 32 в Пловдив, 28 в Плевен, 27 в Русе, 29 в Велико Търново, край морето 22 градуса за Варна, 24 за Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро за Тони Димитров. 8.38. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Темата на мини дебата днес в центъра е детето.
0: Да.
2: За и против да оставиш детето да те бие на шах. Да му пуснеш победата, така да се каже.
0: Да, точно така.
2: Кажете какво мислите вие. Телефона е отворен 02-951-5535. Започваме с доводите си ние.
0: Спомням си как дядо ми ме учи да игра шах и как
2: точно
0: аз
2: това
0: учих.
2: Си представях. Как си бил малък и дядо ти те учил на шах.
0: Точно така. И как съответно аз учих сина ми да играе шах. Първо са разговорите за това колко велика играе шаха и най-хубавото е, че дори и когато не трябва да правиш ход, пак си ангажиран и мислиш какво евентуално ще направи противника и какво евентуално би направил ти. Играта е бавна и това е нейната красота. Учи на търпение, мисъл и уважение. Имаме болезнена нужда и от трите. Ще ги повторя. Търпение, мисъл и уважение. Така. После отваряме дъската. Масивен дървен шах с красиви фигурки. И започваме. Първите партии са свързани с обяснение на всеки ход. Обяснявам какво прави и защо го правя. Обяснявам и какъв риск има за противника, когато направя собствения си ход. Противника реагира и аз го питам какво прави, защо го прави и какво друго би направил. Позволява му да си върне хода, за да направи по-добър ход. Колкото пъти трябва? 2, 3, 5? И накрая, ако ме бие, бие. Реално погледнато, неговата победа е легитимна победа, защото аз съм го държал за ръчичка през целия път до нея. Това е победа с много компромиси, които са също напълно легитимни в началото. Но когато го бия, си го бия както си му е реда. И му обяснявам защо и как съм го бил. Обяснявам му кога е загубил партията. Така правеше дядо ми с мен. И понеже това ми е модела, така правя и аз. Нито веднъж не съм му опускал ай така да ме бие. Нито аз съм пускал на сина ми да го прави, нито дядо ми на мене. Накратко, когато играем с децата на шах, им даваме много фандък. Това не е съвсем игра като противник с противник. И това е достатъчно, не повече. Не им даваме да ни бият от снисхождение. Причината е, че е унизително и подценително. И най-важното, не е възпитателно. Благодаря.
2: Ти в известен смисъл го правиш, като му позволяваш да си връща хода.
0: Именно,
2: и така нататък.
0: Това е гигантска помощ.
2: Това е пак помощ то да победи. В известен смисъл ти правиш нещо в тая посока.
0: Аз правя нещо в тая посока и в този смисъл ти давам гласа си за себе си, т.е. за тебе, защото наистина играта не е съвсем игра. Но ако въпреки всичко, което му направя, той си държи на неговия ход, не се вслушва или си прави той каквото си иска и аз си го бия, си го бия.
2: Сега, как да кажа, много йезуитски поставяш нещата, защото начинът, по който ги поставяш, доста ме съгласява с теб. В смисъл, и аз бих дал един глас за теб при тези обстоятелства. Защото, погледнато обаче, според условието на мини дебата, за и против да оставиш детето да те бие на шах, да му пуснеш победата, аз съм за. Нека. Нека дете е. И понеже е дете, има нужда от стимул. И ти можеш по най-финяшкия начин, познат в света на истински порасналите, да му го приложиш. Хем да го оставиш да мисли и да се поти на дъската, хем да вземе ръка и да те победи в един момент. Не за друго, а да има стимул да играе отново с теб. Да му пуснеш една игра не значи да му пускаш всички игри, а да действаш като дипломат, да го стимулираш, за да не го откажеш, защото това е дете. И ти като голям знаеш вече приликите и разликите. И имаш опит, и имаш ум, и имаш сърце, и си стратег, и си възпитател, и си приятел, и знаеш как се прави, за да може хлапето да е провокирано, да търси шаха и да се учи. Можеш да ги комбинираш нещата. Иначе какво? Ще го смажеш от бой и то ще капитулира. Ще се откаже и няма да запази любовта към тази велика игра.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Той звъни. Ало!
3: Добро утро, сина, и добро утро, Боги. Честит,
2: честит
3: празник,
2: Ицо.
3: Обичам ви, милички. Боги, твърдо за Симо. Защото стимула, миличка, стимула е точно както си изрази Симо. Държайки го за ръката. Две, три, четири игри. Ако е три от... ако са три игри, те пусни му една. Но му е пусни...
2: Ема, чакай му, малко, ти си гласуваш за мене. И аз казах същото.
3: Не, пусни му я, но показвайки му много бавно, че на следващия ход ти си го победил. Държайки го за ръката, от това, което си му показал в предишните игри, какво трябва да направи. И не показвай, че му я пускаш. А просто го накарай.
2: Е, аз не казвам, че трябва да се показва, че се пуска. Да, естествено, но... че трябва да го направиш деликатно. Според мен, Ице, си гласуваш за двамата.
3: А, добре, окей, айде да го направим така, защото е ден на детето, да не се сърди по-голямото и по-малкото.
0: Приемаме го, Ице, и ти благодарим. БГ Радио, здравейте!
4: Здравейте!
0: Добро утро! Заповядайте, кой се обажда?
4: Тони се обажда.
0: Заповядай, Тони!
4: Ами... Да, много правилна стратегия си проявил. Същата я приложих и аз, обаче имам контравъпрос към вашия мини дебат. Първо, понеже е мини дебат, ще кажа веднага, давам по един глас и на двама ви, защото реалността е такава каквато е. Бих моята мила дъщеричка един път на шах. Веднага изиграхме втора партия, тя ме би. Оттам тя каза, ставам гросмайстор по шах. И Симо, след няколко седмици тя отива на световно по шах, така че и да искам да я бия повече на шах, няма как да стане, братко, но резултатът е такъв какъвто е. Реми и тя си поема по собствения път.
0: Ма как отива на световно по шах? Коя е дъщеря ти?
4: Е, сега, коя е дъщеря ми? За 16 години отива на световно по шах. Мога да погледнеш, да видиш и да разбереш.
0: Добре,
2: е, кажи, къде? Не, ти пък добре, защо добре. Не казваш?
0: Да похвалиме детето, бе, човек.
4: Абе, детето не има нужда от хвалене, бе. Детето трябва да се научи първо да работи, детето трябва да се научи, че всичко е работа, работа, работа и да го бият. В падането се изгражда менталитета, изгражда стратегията и устойчивостта на съзнанието, на психологията.
0: Къде е световното?
4: В Испания.
0: Супер.
2: Значи, само да ти кажа, че ти гласуваш за Симо по-скоро. Нека да бъда честна.
4: Гласувам и за двамата. Защото детето е дете и то трябва да бъде възпитано от двамата. Сега, аз като родител съм много твърд. Но пък за сметка на това майка и балансира и тя пък изключително мека.
0: Добре, пишем го. Взимаме двата гласа и стискаме палци. Колко е... Виж, Боги, каква магия бе. Говорим за шах и ни се обажда баща, който изпраща дъщеря си и щерка си на световно по шах.
2: Значи, Тони, моля те, обади се след някой друг ден да ни кажеш как е се било? Е представила. Да. Моля те.
4: Какво да кажа? Пак шаха е много тежка игра.
0: Да, вярно.
4: Значително голяма борба на психологи. Естествено, че съм с дъщеря си на 1100%.
2: Да.
4: Пожелавам ми пълен успех. Но винаги човек трябва да бъде готов и за поражение. Това е шах.
2: Така е. Благодарим ти много, че се обади.
4: Както и в световната политика, by the way.
2: Както и в световната политика.
0: Точно така. Тук е момента да обърнем внимание към един фантастичен филм, The Queen's Gambit. По това, то е само един
2: дамски
0: сезон, обаче.
2: Гамбит, да, дамски
0: гамбит, точно така. Филмът е разкошен, между другото, той е сериал, че
2: между
0: е много.
2: Между другото,
0: готино.
2: Книгата е прекрасна.
0: А, супер.
2: Аз, понеже съм чела книжката, не съм гледала филма, да. Много си заслужава. Ако не сте му обърнали внимание, Симо е прав, сега е момент.
0: Сега, време е да вдигнем отново телефона. Ало!
5: Добро утро!
0: Добро утро, кой се обажда?
5: Радост от Бургас.
0: Заповядай, Ради.
5: Ами ви двамата са долу-горе на идентично мнение. Е,
0: има, да.
2: И аз това открих, докато го слушах.
0: Има, нюансите пак, са тук, трябва да се търсят.
5: Да, но все пак си мочи с твоите аргументи, успя да си изкажеш гледната точка малко по-добре. Нищо, че искам да подкрепям се жената, но този път съм за Симо и ще ви кажа, моята дъщеря не е с шах. Аз съм учила по същия начин от баща ми. На шах си още не съм си учила дъщерята на шах, но тя е гимнастичка и в началото така организираха състезанията, докато бяха малки, че всички вземаха първо място. Аз
2: ето.
5: Много се съсърках. буквално много се сърдих на това и казвах на треньорите им, че трябва да ги пуснат в състезание, на което е ясно, че няма да бъдат на първо място. Не, не, не, нека да си изживеят този момент. Е сега, когато вече влезе в истинската гимназия, се налага да обяснявам, че и третото място е много хубаво място. И някак си аз живея в тая дилема, кое беше по-правилното. Дали от самото начало да й бъде обяснено и показано и да го преживее, или сега да го преживява. На мен сега ми е много трудно. Затова, Симо, две ръце съм за теб. Трябва да им показваме и загубата, защото те от загубата се учат.
0: Да, още повече, че ние когато играем, да не ги смазваме, за да така унизително, ами просто достатъчно фъндък им даваме.
2: Финно ги бием.
0: Да, еми разбира
2: се. Това значи не ги смазвам унизително, впускаме им фъндък. Симе, гласуваш за мене, братче.
0: Тихо. Ало!
6: Здравейте, Боги Симо, Владо се обажда.
0: Добър понеделник, Владе.
6: Честит празник на всички и по-скоро сякаш съм, понеже няма много ясна диференциация на тези и на двама ви днес, но някак си повече коня към Симо. Ще кажа защо. Защото аз и сина ми играя шах, той е на 6,5. Доста често играем на шах. Ами Боги, бил съм го с 3 хода. Просто е така да му покажа, че мога и с 3 хода да го бия. Докато се усети, тя партията свърши. Но в същото време, какво правя? За него в момента целта е най-важната фигура. Царицата за него е най-важна и той си я пази до последно. И това му е целта, да ми вземе царицата. Позволявам му да ми вземе царицата и след това почвам да играя, така че да си играя играта аз. И понякога не успявам да го бия. Но когато ми се отдаде възможност, не прощавам със сигурност.
0: Ей, Владе!
6: Я премълчавам, но... Да.
0: Добре, гласа очевидно за Симо, иначе за царицата, това си спомням като бях малък, беше при мене и при сина ми беше, царицата е заради нейната виталност, тя може да прави каквото си поиска, както абсолютно. И в живота, by the way, така че наистина за мене тя беше най-важната.
6: Така е, така е и в момента да. За него не е толкова, примерно не е толкова зле, ако загуби, като го бия, но ако му взема царицата,
0: да.
6: Това е случвало се в емоция да се бара и табла и да...
0: Да, и после тичам там да си я прибера, ако мога, рядко мога, но така.
6: Добре. Да, така е.
0: Добре, Владе, благодарим ти много за обаждането, след малко продължаваме.
2: By the way, може да кажеш между другото.
0: Да. Да, обаче тогава хората ще останат с впечатлението, че не съм космополитен.
2: Не.
0: Че не съм либерален, толерантен човек на света.
2: Не се прави, не бъди ироничен.
0: Затова...
2: Просто ти казвам, че by the way означава между другото.
0: За мен е it's quite important да го кажеш.
2: И можеш съвсем спокойно да го използваш.
0: Добре, след малко продължаваме. Това е стартер.
1: На 1 юни Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
7: Аво превръща лятото в английско приключение.
8: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
9: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
10: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
11: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
12: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
13: Добре.
12: Български шперплат.
13: Български шперплат.
12: Със страхотно качество.
13: Със страхотно качество.
12: Привел Делесо център.
13: Привел Делесо център.
12: Български шперплат със страхотно качество. Привел Делесо център.
13: Български шперплат със страхотно качество. Привел Делесо център.
12: За днес 4.
14: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
15: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
16: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
17: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
16: Повече на сайта на Софийска вода.
18: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
19: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
20: Има места, които просто виждаш.
21: И места, които усещаш.
20: Само на 20 минути от София,
21: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
20: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните Мелници.
21: Блясък, светлини, простор.
20: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
21: Grand View в Хидропарк Вятърните Мелници. Не просто зала, а преживяване.
20: Резервирайте вашата дата сега.
22: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
23: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
24: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
25: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
26: Мини дебат. Стартер.
0: Здравейте в 8:56. Това е сутрешното шоу Стартер. Темата днес, Богче.
2: За и против да оставиш детето да те бие на шах. Да му пуснеш победата, така да се каже.
0: Да.
2: Кажете вие какво мислите на 02-951-5535.
0: Имаме, ако искаш и телефон, ако искаш и Фейсбука.
2: Чета.
0: Давай, Фейс.
2: Боряна е написала: днес съм за Симо категорично. Често е краен в позицията си и много ме затруднява кого да избера, защото в много от случаите съм някъде между вас по мнение. Днес обаче видях в кавички една друга негова страна, която много харесвам, а той рядко показва. Може би само когато говори за деца и в частност неговото дете. Съгласна съм, че трябва да сме меки към децата и да ги водим към победа, но не да е сляпо дарена победа. А това във всеки аспект от живота. Децата имат нужда от напътствия, но не и да свършим всичко вместо тях, както се казва, това е мечешка услуга. А Симо е много прав. Имаме нужда от търпение, мисъл и уважение. Прекрасни сте, честит празник.
0: Много благодарим за хубавото, добре аргументирано и издържано мнение. Вдигам телефона. Ало!
1: Добро утро!
0: Добро!
1: Тази сутрин категоричен глас за Симо.
0: Да?
1: Никога не съм оставил децата ми да ме побеждават на каквато и да е игра, защото според мен това е една лоша услуга, която правим на децата ни.
0: Мечешка услуга.
1: Че трябва да се борят и трябва да отстояват на това, което искат. А само може ли да кажа нещо много бързо? В петък не можа да се свържа. Та дебата ми беше изключително стойностен и смислен, както всички дебати. Тогава гласа ми беше за Боги. Защото в навечерята на 150-годишното от априлското въстание и почитане на паметта на Ботев, чиято истинска дата е днес, неговата смърт, всички тези велики българи бяха водени от една мечта. И тази мечта беше България.
2: Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Точно това така. Беше част от темата на мини дебата в петък. Много ти благодаря, че го каза и това, защото е важно да се чуват такива думи. И че следиш мини дебатите ни, ти благодарим.
1: И аз ви благодаря.
0: Прегръщаме те, скъпи приятели, хубава седмица.
1: Хубава седмица на вас.
0: Чао, чао. Телефона ни е 029515535. Боги, дай един два фейса.
2: Така, чета. Добро утро, против, пише Радена. Децата ме бият на разни игри, без да им се оставям. Даже имам чувство, че понякога ме оставят аз да ги побеждавам. Иван пише, добро утро, като се знам какъв съм шахматист и без да му пусна победата, той ще ме пребие от бой. Твърдо за. Добро утро, пише Катя, твърдо за. Предпочитам по този начин да вдъхна увереност и поощрение. Понякога може да оставя естествения ход на играта. Честит празник на всички малки, по-големи и пораснали деца, здрави и благословени да са.
0: Добре, последен глас от телефона вдигам. Ало!
3: Ало, да, здравейте.
2: Здравейте!
3: Георги Димитров се казвам. Честит празник на всички. Много се радвам да ви чуя. Аз съм основател и председател на спортен клуб по шахмат. 8-8 от град Пловдив.
0: Супер, бе, Жоре!
3: Искам да ви кажа, че
0: значи, спри радиото.
2: Спри радиото, за да ти е по-лесно да говориш.
3: Да го намаля, нали?
2: Да.
0: Точно така. И на слушалката говори. Айде.
2: Слушаме те сега.
3: Казвам, че първо БГ Радио е изключителна част от вдъхновението, което ползвам, за да правя това, което правя. Нашия клуб се развива изключително бързо, динамично, може би един от най, даже да не кажа най-бързо развиващи се в България. Работим с доста дечица и гласа ми е твърдо за детето да победи, защото това е начинът да си повярва. Няма как, ако го бием няколко пъти и да го стимулираме и да му докажем, че ние сме силните и така нататък. Така че за мен въпросът е безспорен. Благодаря, че вкарахте такава тема, защото българските деца са изключително талантливи, въобще хората в България. Умни, кадърни, дисциплинирани. Шаха е в една трудна ситуация, но въпреки всичко има успехи. Така че...
0: Имате ли много деца, които имат интерес към шаха? Във вашия клуб?
3: Има, разбира се, има стотици деца, които тренират и сме дали възможност на още повече да се докоснат до тази велика игра. Магията на шаха за мен е огромна. Наистина мога да кажа, че сме най-добрите при тези условия, които...
0: Я чакай създадени... да те питам съвсем, защото и времето ни притиска, отколко най-малко е подходяща възраст детето да започне с шах?
3: Ами, ще го кажа още един път. Децата са изключително талантливи, най-вече след четвъртата година, макар че дават абстракцията, че се развива масово след шестата. Има талантливи деца и на 4, а може да се играе до 104 и след това.
0: Супер!
2: Георги, прегръщаме те, благодарим ти, че точно ти звънна днес.
3: Да, със сигурност много пъти съм ви слушал, да не кажа почти всеки
0: ден. Как беше шахматен клуб 8-8 ли в Пловдив?
2: 8-8 в Пловдив.
3: Да, 8-8 в Пловдив. Да, благодаря, че обръщате внимание наистина.
0: Айде, оставяме те, бъди здрав, време е за финалните резултати.
26: Победител в мини-дебата днес е Симо.
0: Шах и мат.
26: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
4: С тържествен митинг заряд тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. В церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президента Иляна Йотова. Сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил. Денят на почет започва с панахида за Ботев и четата му във Възрожденския храм Свето Възнесение. Деца от врачански детски градини ще преминат кратък маршрут по стъпките на войводата. След обед на лобното място на Ботев във Врачанския Балкан ще има поклонение, в което по традиция участват младежи. За първото си посещение във Враца като предстоятел на православната ни църква пристига и българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храма Свети Николай късния следобед днес, след което ще бъде гост на Ботевите прояви. Кулминацията на честванията е митинга заря край паметника на войводата в центъра на града до вечера. Форума за зелен преход започва в този час в София. Очаква се в рамките на 6-то издание да бъде подписан координиран призив за радикално ускоряване на структурните реформи в Европейския съюз. На откриването на събитието, посветено на бъдещето на Европа, като конкурентно способна, иновативна и сигурна територия, участва президента Иляна Йотова. Участие ще вземат и Есика Рузвал, комисар по околната среда, устойчивост на водните ресурси и конкурентно способната кръгова икономика, както и българският еврокомисар Екатерина Захариева, която е с ресор стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации. Форумът се утвърждава като единствената платформа в източноевропейска столица, която събира на едно място Нобелови лауреати, бивши премиери, водещи икономисти, европейски комисари, инвеститори и индустриални лидери в контекста на спешната необходимост от дълбоки реформи. Държавният секретар на Съединените щати Марко Руби разговаря с ливанския президент Джозеф Аун и с израелския премиер Бенамин Натаняху за дипломатическите преговори между Израел и Ливан и предложи план, който ще даде възможност за поетапна деескалация. Това съобщи висш американски представител, цитиран от Reuters. Съединените щати предложиха като първа стъпка подкрепяната от Иран въоръжена групировка Хизбола да прекрати всички атаки срещу Израел, а в замяна Израел да се въздържа от ескалация на напрежението в Бейрут. Натаняху вчера заяви, че е наредил на войските да навлязат по-навътре в Ливан при боевете с Хизбола, въпреки обявеното преди повече от 6 седмици примирие. Днес празнуваме Международния ден на детето. Празника води на началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, състояла се в Женева през 1925 година. Идеята за отбелязването на този ден идва през същата година, когато китайския генерален консул в Сан-Франциско събира китайски деца-сираци и ги води на празника на лодките дракони. По-късно неговата инициатива е продължена, като независимо от благотворителната акция в Съединените щати и в Европа, се провежда международна конференция по въпросите на детското здраве. През 1949 година денят официално обявен за Международен ден за защита на децата. На следващата година, 1 юни, за първи път е честван едновременно в 51 държави по целия свят.
26: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
5: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
4: Днес преди обед в повечето райони е слънчево. Около и следобед ще се заоблачи. На места главно в Западна България и планините ще има краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. София и Русе днес термометрите ще показват около 27 градуса, Велико Търново 29, Пловдив 32 градуса.
6: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
7: Стартер.
26: Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
7: Само още един час.

0: Дай радио само българска музика. Здравейте след Тоника, песента Мария. Звучи толкова хубаво в днешния ден. 9 часа и 13 минути.
1: Говорейки за 1 юни, да, още веднъж ви го честитим. Направете подарък на себе си днес. Направете подарък на детето си днес.
0: Защо?
1: Нещо, което ще ви зарадва вас или него.
0: А защо в себе си?
1: Мищото да си зарадваш детенцето в себе си.
0: А, в този смисъл?
1: Да, в този смисъл. Нещо, което да ти достави удоволствие и така да те зарадва като дете. Ми де да знам. Не знам, е така нещо си помислих, че ако си купя, ще се зарадвам. А това е такава първоначална, първоискрена детска радост.
0: Съгласен съм, Боги. Да.
1: Добре, в Любими песни за любими хора специално издание тази вечер. Любими песни за любими деца.
0: Да, точно така.
1: Поздравете децата си, не забравяйте.
0: Поздравяйте на децата да се обаждат, поздравяйте на родителите да се обаждат.
1: Да
0: и на бабите,
1: поздравяват
0: на
1: с песни.
0: Точно,
1: да,
0: така.
1: И на 1 юни също така нова БГ версия до вечера. Славчо и Яна от 8 вечерта ще обърнат внимание на новите версии на вечните и обичани детски песни Балонче Хвърковато, Вълкът и 7-те козлета и Мила моя мамо, част от проекта Маргаритка на Вики от Мастило, и затова точно Вики ще бъде техен гост.
0: Добро утро от Стартер.
2: БГ Радио. Само българска музика. Ако

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Бей радио, само българска музика. Добро утро след Вениамин. 9 часа и 25 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Добре дошли на старта на нашата нова игра.
1: Спечели Нескафе Класик от Стартер.
0: Да.
1: Това може да се случи до 12 юни. Две седмици ще прекараме с прекрасните ни приятели от Нескафе Класик. И играта ни свързана с фрапето. Нескафе фрапе. Защото става много по-лятно, много по-слънчево и много повече ни се иска кафето да е нещо повече от обикновено кафе.
0: Абе, напомнили на Гърция, бе, фрапе даки, напомнили на море, напомнили на...
1: Не казвай това,
0: защо?
1: Подсказваш верния отговор за деня.
0: Не го подсказвам, аз просто казвам, какво ми напомня.
1: Да, верния отговор давайте в нашата Facebook страница, където всяка сутрин ще ви оставяме въпроси, вие давате своите отговори и с Томбола избираме всеки ден трима от вас, които да спечелят метална кутия от 250 грама Нескафе Класик.

0: Аз ако ги исках да...
1: Да си правиш фрапе след фрапе.
0: Да подскажа, щях да кажа съвсем различно нещо, конкретен,
1: тихо,
0: нали?
1: Тихо.
0: Голям,
1: тихо.
0: Близост. Както и да е.
1: Говорим за Гърция, между другото, след малко и Пократис ще е с нас.
0: А, верно.
2: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
3: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
4: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
5: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2,89 евро. Лидъл заслужава си.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 килограм само за 9,20 евро. От 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
5: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
13: Бим, бим, бим.
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: оценяваме. Еди радио, само българска музика след цяло лято на Лео, Играта и Криско. 9 часа и 36 минути.
1: Не. От понеделник започвам.
0: Значи от понеделник.
1: О, да.
0: Твърдо.
1: Абсолютно.
2: Всеки понеделник. От понеделник. Сипократис, Папа Димитракос. Няма шега.
0: Понеделник и казваме добро утро на Ипократис.
3: Добро утро.
0: И честит 1 юни, момченце.
3: Честит празник, Боги. Къде се черпи днес?
0: Ами, навсякъде. Днес навсякъде се черпи, защото всички сме деца Ипократис.
3: Ами, да бъдат нашите деца усмихнати, бодри, весели и да ги оставим да си живеят детството.
0: Ти запазил ли си момченцето в себе си?
3: Разбира се. Малко по-голямо, да е, ама нищо, пак е момче.
0: Добре, като се върнеш назад в детството и като си спомниш за Ипократис, който е бил на 7, какво си спомниш?
3: Сериозно ли?
0: Да, сериозно те питам.
3: Помня как прави лъкове. Да.
0: Правеше лъкове и стрели.
3: И стрели. Това ми е. В двора. И война с портокали. Да, звучи странно, да, така е. Това ми е останало в...
0: Аромат на портокали, лъкове,
3: не
0: аромат, стрели.
3: Ти трябва да намериш тези, които са изгнили, паднали, защото като го фрашнеш другия, трябва да е с развален портокал, а не с хубав портокал.
0: Да, понякога портокалите се използват
3: за красота.
0: И за битка, не само за диета.
3: Точно така. Търсиш отдолу, паднали, които са полуизгнили и хвърляш с високо така.
0: Отгоре. Нарочно те провокирах, защото няма как на 1 юни да не го кажа. Но ти кажи, какво важно ще си говорим днес?
3: Днес ще си говорим за нещо, което до сега не сме си говорили, колкото и да звучи странно толкова всички тези години.
0: Да, странно е.
3: И то така провокирано от собствени наблюдения. Първо, лични наблюдения. Второ, в разговори с приятели, в разговори с клиенти. И днеска се говорим за хладилника.
0: Така.
3: Да, защото хладилникът определено е огледало на нашето ежедневие и начина, по който ние се отнасяме към нашето хранене и въобще към храната си.
0: Нямаш си представа колко си прав. Сега като се замисля, това е много вярно.
3: Да, разбира се, от един хладилник можеш да разбереш дали планираш, дали те грижа за себе си, дали отлага за после, дали си организиран, дали си подреден. Всичко това можеш да го видиш, отваряйки хладилника. Разбира се, тук не трябва да ставаме много абсолютни, че отваряйки хладилника на един човек може да го разцетеш.
0: Но да ти кажа честно, доста може да прочетеш.
3: Доста може и наистина може да видиш следи, най-малко някакви следи в връзка с неговия ритъм, дали е изморен, какви са неговите навици и разбира се начина, по който се отнася към себе си. Разбира се, ние няма да говорим за хладилника като присъда или като тест. Ние тук не опитаме да дадем никаква морална оценка и няма да гледаме хладилника като огледало на човека, по-скоро като карта на неговото ежедневие. Това е момента. И защо се го направиме всичко това? Може би няма да ни стигне времето и се го продължиме, ако така се случи. Защото би могло, променяйки начина, по който ние подреждаме хладилника си, да успеем да подредиме и нашето ежедневие, т.е. по обратен ред. Това е като да направим една архитектура на нашето поведение и архитектура на нашето ежедневие. Но нека първо да започнем с това. Празния хладилник. Това е празния хладилник, който кой знае какво, не хората не си дават сметка, просто няма храна, не съм се напазарувал, не съм имал време. Но понякога за това има нещо много повече. Празния хладилник може да каже, че се мисля за себе си по-късно. Това е хладилника на човека, който живее ден за ден. И определено, като вътре няма нищо, няма как да се случи едно истинско хранене. Вечер, сутринта излиза набързо, през деня яде каквото си има, вечер се прибира изморен, отваря хладилника, няма нищо. И какво се случва? Доставка, магазина, нещо набързо, нещо наблизо, което има. Така че, разбира се, е важно да казваме, че празния хладилник не означава мързел. Често означава умора. Това означава, че един човек просто...
0: И много работа.
3: Точно уморен и
0: много зает.
3: И предварителна грижа за себе си. Така че празният хладилник, бих могли да казвам, че хладилник без бъдеще. В него няма утрешен обяд, няма спокойна вечеря, няма погризил сам се предварително. И разбира се, това е неговото послание. Втория тип хладилник, който искам да обсъдим, е препълнения хладилник. Точно обратното. Защото понякога просто изглежда като изобилие. В един дом се готви, храната се мисли предварително и така нататък, но понякога зад препълнения хладилник се крие това страх ме да не ми липсва нещо.
0: Да.
3: Така че определено...
0: Или лоша планировка.
3: Или... Това е друг тип хладилник, се го говорим след малко.
0: А, добре.
3: Точно така. Така че, определено за много хора препълнения хладилник е символ на сигурност. Да има, да не ми липсва, да не се отказвам без нещо. И много често това идва и от семейната история. От поколения, които са живели в недостиг, от родители, баби, които са смятали, че пълната маса е доказателство за грижа. И да има храна в къщи, това е познатото изречение. Но понякога тази грижа се превръща именно и в страх. И хладилника започва да се пълни не според нуждата, а според тревогата. Mm-hmm. Така че ние купуваме, трупаме и разбира се, забравяме, изгниват, хвърляме, но пак купуваме, за да допълним към нещата. Така че в един момент хладилникът не е място за храна, а по-скоро място, което го отворя, ми дава спокойствие да го видя, че е препълнен. И тук въпросът по-скоро е колко храна ми трябва в хладилника? Имам ли достатъчно спокойствие или опитвам именно да компенсирам тази тревога или неспокойствие, което изпитвам в ежедневието, препълвайки хладилника? Това много често може да го видим в семейства и в по-възрастните хора. Тоест да има. Това е наистина важно, защото препълнения хладилник по-скоро създава усещане за сигурност и спокойствие. Един друг интересен тип хладилник, това е хаотичният хладилник, който имаме вътре неща, но от тях нищо не може да се получи за готвене.
0: Ето тук се личи лоша планировка.
3: Тук по-скоро е именно планирането, защото има сирене, има с някакъв зеленчук, има с някакви сосове, има с някаква кутийка отворна, изядена от нещо, оставена в хладилника. И като погледнеш, да, хладилника ти може да изглежда пълен, но абсолютно хаотичен, ти нищо не можеш да комбинираш и нищо не можеш да сготвиш. Така че този хладилник, аз би го наречал най-човешкия хладилник, защото показва, че не става въпрос за лошо хранене, а по-скоро за разпилян ден.
0: Да.
3: Именно и когато денят е хаотичен и разбира се, храненето много рядко може да бъде подредено. Така че, когато няма ритъм, хладилника започва да прилича на живота ни, което е абсолютно нормално и има, както казах, и малко това, малко това. И ние, разбира се, купуваме без план. Храната няма абсолютно никаква структура и тук проблема не е в продуктите, а по-скоро в това, че няма цялостност. Хаотичният хладилник често оставя човека в едно странно такова състояние, което отваряш, гледаш, казваш, има храна, но няма решение.
0: Да.
3: И тогава човек отново стига до лесното. Оставя всичко в хладилника и пазарува, купува нещо набързо, нещо, което не изисква вече готвене. Така че структурата би могло да облекци именно това странно състояние на имам, но няма решение, защото ние това може да го видим в много други аспекти. Това, което е интересно и прилича много на препълнения хладилник, е здравословния хладилник. Защото той също е подреден. В него има много неща, има много зеленчуци, много кисело мляко, има протеинови млекца, има кутийки с етикет. Всичко изглежда организирано и това може да бъде форма на грижа, на подреденост, на отношение към себе си, но понякога именно тук е една много, много тънка линия. Не всеки подреден хладилник е знак за спокойствие. Понякога е знак за страх от спонтанност. Нещо, всичко трябва да е абсолютно планирано и за да се храня добре, не трябва да има страничен шум. Тоест, няма неразрешени храни. Ако нещо ми липсва, тоест имам едно по-малко протеиново млекце, аз съм планирал седмицата, изпадам в истерия. Ако някой отвори някаква кутия и ми изяде 100 грама краставици, аз вече не знам какво да направя. Така че, определено, един свръхздравословен и свръхподреден хладилник по-скоро би могло да говори за човека, да изпитва една вътрешна тревога. Тя, ако нещо излезе от релси, целият ден, целият план се проваля. Сега, хладилника с утесителната храна, която ние търсим утеха, всичко е сладко, солено и много бързо. И определено хладилникът, както казах, е среда. Ние ако може да го видим самия хладилник като среда, ако се прибереме тази вечер, отворим хладилника и го погледнем по-скоро любопитно какво говори за нас, защото тук не търсим оценката и няма какво да говорим, че някой е по-добър от другия или каквото и да е, бихме могли по обратния ред да почнем да подреждаме нещата в нашото хранене, подреждайки нашия хладилник. Това е тема, която би могло да се развие и да се разсерия още, но поне се радвам, че успяхме да загатнем и тази вечер нашите слушатели, като отворят хладилника, могат сами да си видят себе си в огледалото и ежедневието им.
0: Много приятна тема, много ти благодаря, помислих си за себе си, не ми хареса това, което видях в съзнанието, отваряйки хладилника, и да, имам да работя върху какво конкретно, да, знам. Благодаря ти и пократи си до следващия понеделник.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. House, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антре до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
6: 3 години и 9 месеца по-късно.
7: Повтаряй след мен. Български шперплат.
8: Български шперплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
8: При Велде Лесо Център.
7: Съднес 6.
9: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
10: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
12: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сукшена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
14: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри. а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
15: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
16: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
17: Планира ли лятото на семейството си?
18: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
19: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
20: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
21: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
22: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
23: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
22: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
23: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
22: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
23: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
22: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
23: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
22: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
23: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
22: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
24: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Любов без имена. Михаела Филева в 9.57. А днес, според мен, официално започва лятото.
1: Защо ами аз така трите, също го зачитам.
0: И аз, трите най-летни мен, нали, юли, този юни, юни, юли, август. Да, освен това, лятна ваканция, малките са ги пуснали вече.
1: Освен май. Това, 1 юни.
0: Освен това, 1 юни. Освен това е начало, гледай са, първи, понеделник, въобще много начала. Ами да ни бъдат успешни тия начала и дори да не стигнем до успешни финали на всяко едно от началата, да не се отказваме от началата.
1: Абсолютно съм съгласна.
2: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години BG Radio. Очаквам там.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Официално стартира летния сезон по родното Черноморие. От днес плажовете трябва да са напълно готови за туристи, спасителите да са заели постовете си, а чистотата на водата ще се следи активно. Днес обаче времето няма да е на страната на желаещите да плажуват. Очаква се купасто дъждовна облачност, като не е изключено на места да превали и прегърми. Семействата, които живеят в имотите на незаконния комплекс край Варна, настояват за среща с кмета на града Благомир Коцев. Те търсят отговори на въпросите си относно статута на домовете им. Хората твърдят, че разполагат с нотариални актове, плащали са данъци, сметки за електроенергия и вода, а някои от тях имат и лични карти, издадени на съответните адреси. В същото време позицията на общинската администрация остава непроменена. Строежите са незаконни и подлежат на премахване. Неясно остава и бъдещето на закупените вече къщи. По-късно днес е насрочена среща между собствениците, инвеститорите и техните юристи. Ако бъдат предприети действия срещу тях, живеещите в комплекса са готови да търсят правата си по съдебен път, предаде БНТ1. По повод днешния Международен ден на детето, Софийският зоопарк отваря безплатно врати за всички деца до 18 годишна възраст. Те могат да посетят безплатно зоологическата градина. Инициативата е традиционен подарък за най-малките жители и гости на столицата и цели да превърне празника в незабравимо преживяване сред природата и животинския свят. За възрастните посетители, родители, придружители и всички над 18 годишна възраст, хода остава с редовна цена на билетите. Днес изтича крайният срок, в който президента на Съединените щати Доналд Тръмп трябва да отговори на BBC дали ще отхвърли иска си за 10 милиарда долара. Той обвинява медийната корпорация, че е монтирала некоректно негова реч от 2021 година, като по този начин се внушава, че Тръмп е насърчил привържениците си да штурмуват сградата на Конгреса. След отговора на американския държавен глава, BBC ще има срок до 15 юни, за да реагира и да бъде решено дали ще има дело. Документалният филм с манипулативно монтираната реч стана причина за оставката на генералния директор на BBC Тим Дейви и на шефа на новините Дебора Търнес. Обществената медия се извини на Тръмп, но оттам подчертаха, че не виждат основания за завеждането на дело за клевета. Днес отбелязваме един от великите празници на православната църква Свети Дух. Той се чества 51 дена след Великден, в деня след празника Петдесетница и винаги е в понеделник. Днес православната църква почита едно от трите лица на Светата Троица. Светия Дух е източник на благодат, мъдрост, сила и вдъхновение. Във всички храмове се отслужва божествена света литургия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес преди обед в повечето райони е слънчево, около и след обед ще се заоблачи, на места главно в Западна България и планините ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. София и Русе днес термометрите ще показват около 27 градуса, Велико Търново 29, Пловдив 32 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
5: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
6: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
5: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
10: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
9: Я покажи как става.
10: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
8: Повече на сайта на Софийска вода.
11: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на фонтана.
12: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
13: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
14: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти дава най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
17: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
20: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
2: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
5: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит, входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
11: Избрали езиков курс за до година?
12: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
11: Доволна ли си?
12: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
16: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮОСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮОСК.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Та покунтрона настоящето в взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президента Иляна Йотова поздрави децата по повод днешният им празник с пожеланието да са здрави и да сбъдват смелите си мечти. В профила си във Фейсбук тя публикува стихотворението на Елисавета Багряна «Ден на детето» и написа, че възрастните, държавата и обществото имат още много работа, за да осигурят щастливо и спокойно детство за всички български деца, да ги предпазват от опасностите, да им дадат подкрепа и обич. В този час се открива пролетния панаир на книгата в специално изградената шатра на литературния фестивал пред НДК. Тази година панаирът ще продължи до 7 юни в парка пред НДК. Събитието е част от културния календар на Столична община за 2026 година. В панаирните дни ще се проведе и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи, в който традиционно участват родни и чуждестранни писатели и илюстратори. Тази година културна програма ще превърне събитието в истински празник на книгите с вдъхновяващи срещи, литературни събития и незабравими разговори с любими автори, заявява от екипа на Асоциация Българска книга. Поредното заседание на Пловдивският районен съд по делото Дебора ще се състои днес. Подсъдим е бившият приятел на Дебора Михайлова Георги Георгиев. Съдебната фаза по случая за упражнено насилие продължава близо 3 години. Районната прокуратура в Стара Загора повдигна 3 обвинения срещу Георги Георгиев. За закана за убийство, принудително стригване на част от косата на жертвата и 18 порезни рани, нанесени с макетен нож. След като случая прикова общественото внимание, старозагорски лекари отказаха да изготвят съдебно-медицинска експертиза на Дебора за определяне степента на телесна повреда. През ноември 2023 година прокуратурата приключи разследването. Месец по-късно обвинителният акт срещу Георгиев бе внесен в съда, но всички магистрати в Стара Загора си направиха отвод, като отказаха да гледат делото. Затова то се води в районния съд в Пловдив. Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че Иран наистина желая да сключи споразумение с Съединените щати и че то би било от полза както за Вашингтон, така и за неговите съюзници, съобщи Reuters. Тръмп написа това, след като американски военни съобщиха, че през уикенда са нанесли удари по ирански военни обекти, а корпуса на гвардейците на Исламската революция в Иран обяви, че в отговор е атакувал американска военна база. Това е поредната размяна на удари на фона на преговорите за прекратяване на продължаващата вече 3 месеца война. В същото време Тръмп заяви, че за него е по-трудно да води преговори с Иран заради постоянните политически коментари около конфликта.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес преди обед в повечето райони е слънчево, около и следобед ще се заоблачи. На места главно в Западна България и планините ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. София и Русе днес термометрите ще показват около 27 градуса, Велико Търново 29, Пловдив 32 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте и от мен, Деси, днес на 1 юни. Честит празник на всички малки и големи деца. Посрещаме началото на 11 преди обед с 4 златни любими песни. Това са Малкият принц на Дони и Момчил Буза, Двама на Диана Експрес с Богом клас на братя Аргирови и Роси Кирилова и адаптация на Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: без твоите единствени ръце.
1: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни. Посрещнахме началото на 11 преди обед днес на 1 юни. Предаването Нова БГ версия, което започва точно в 8 вечерта, е посветено на децата и денят на детето. Славчо и Яна ще представят новите версии на вечните обичани детски песни «Балонче хвърковато», «Вълкът и 7-те козлета» и «Мила моя мамо». И трите песни са част от проекта «Маргаритка». Техен гост в студиото на БГ Радио ще бъде Вики от Мастило.
2: БГ Радио. Само българска музика.
3: Бе чекита, буана ноче, текеро синьорита.
4: Кория, че?

0: Тони. Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 следобед по БГ Радио.
1: Аво превръща лятото в английско приключение. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2 евро и 79 цента килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1 евро и 39 цента. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
3: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.

0: Отутон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
1: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
2: На денички шпек.
1: Църпър е твоят лек.
3: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
9: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
8: Но какво да правя?
9: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
10: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
11: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
12: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
13: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или фалшива статуетка. Нося моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме Медална Михайла Маринова. Скъпи приятели, благодарим ви за всички закупени билети. Ще се видим във вечерта на 12 юни. Остават още много малко билети за големия концерт на площад Свети Александър Невски и то с добра видимост към сцената, където ще се качат Дара, Бетер, брат Яргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, граф Адони и Момчил Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михайла Маринова, Молец Нети, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Фундацията D2 Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова, както и с нашите специални водещи във вечерта Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Най-мащабният проект в историята на БГ Радио е и с вашето участие, слушателите на БГ Радио. Билети ще откриете на kupibileti.bg.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Колумб, моля те, не тръгвай! Земята е плоска! Ще паднеш от ръба и...
6: А, жено, земята е кръгла, като топка.
5: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
7: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Макс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
12: Ами сега няма време!
11: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
13: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
14: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
15: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
14: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
15: 20 юни, Видас Арена, София.
14: Билети в мрежите на Билет.бг.
16: С медийното съдействие на БГ Радио.
17: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
18: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
19: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
18: Избирам да сме спокойни.
20: И аз, мамо.
19: От Мусова застрахователен брокер.
21: Бим, бим, бим.
22: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Земетресение с магнитуд от 2,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в района на Първомай. Това съобщиха от Националния сейзмологичен център. Земетресението е регистрирано тази сутрин в 9 часа и 45 минути. Епицентърът е на 30 км от Димитровград, на 35 км от Пловдив, на 36 км от Хасково и на 160 км от София. От днес до 3 юни съюзнически вертолети пристигат в авиобаза Крумово за многонационалното учение Тракийско острие 2026. В рамките на 3 седмици до 19 юни под българско ръководство наши и чуждестранни екипажи ще изпълняват учебно-тренировъчни мисии във въздушното пространство на страната. Част от полетите ще бъдат на малки и пределно малки височини. Днес между 18 и 19 часа два вертолета от 24-та авиационна база Крумово ще прелетят на малка височина над Пловдив и ще изпълнят тренировка за демонстриране на способности в района на Международен панаир Пловдив и река Марица, заедно с военнослужащи от съвместното командване на специалните операции и служба военна полиция. От 15 до 21 юни ще бъде преустановено топлоподаването към потребителите на всички микрорайони в квартал Люлин. Това съобщиха от Топлофикация София. Причина за спирането е извършването на годишен планов ремонт в отоплителен център Люлин и по топлопреносната мрежа. Заради подмяна на участък от магистрален топлопровод за 4 и 5 микрорайон на квартал Люлин, периода на спиране ще е по-дълъг от 15 до 28 юни. Франция задържа в Атлантическия океан кораб от руския Сенчест флот. Освен френските власти, в операцията участваха още няколко държави, сред които и Великобритания, написа в платформата X френския президент Емануел Макрон. В съобщението се казва, че е недопустимо кораби да заобикалят международните санкции и да нарушават морските закони, като финансират войната, която Русия води в Украйна повече от 4 години. Задържаният танкер е в санкционните списъци на Съединените щати, Европейския съюз, Великобритания и Украйна. През изминалата нощ Украина и Русия отново размениха удари. В интервю за CBS президент Зеленски заяви, че в следващите дни очаква нови масирани руски атаки. Зеленски потвърди готовността си за двустранни преговори с Русия, за да се сложи край на войната. Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на въоръжените сили да нанесат удари по цели в южните предградия на Бейрут. Това е район, смятан за бастион на движението Хизбула, съобщи Reuters. След многократни нарушения на примирието в Ливан от страна на терористичната организация Хизбула и атаките срещу наши градове и граждани, премиера Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац разпоредиха да бъдат ударени терористични цели в района Дахиен на Бейрут, се казва в изявление на канцеларията на Нетаняху. Израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари въпреки прекратяването на огъня, което влезе в сила в средата на месец април.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед в повечето райони е слънчево, около и следобед ще се заоблачи, на места главно в Западна България и планините ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. София и Русе днес термометрите ще показват около 27 градуса, Велико Търново 29, Пловдив 32 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на един следобед тази сутрин на пета въпроса на Боги и Симо. Отговори Любо Киров. А утре сутрин в стартер и в пет въпроса в студиото на БГ Радио очакваме Мария Силвестър. Време е за нашето музикално пътешествие във времето с музика от чисто злато в компанията на Сезони на Георги Христов, Не не се влюбвай на Турбо, Мога на Ирина Форин и Джулия на Емил Димитров.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 12 пообед. В края на седмицата очаквайте в ефира на БГ Радио своите 10 любими български песни да ни представи Веселин Маринов. Това ще се случи в любимите 10 в събота от 11 преди обед. Чуйте и повторението на любимите 10 с Веселин Маринов в неделя от 3 след обед.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
1: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
0: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
2: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
5: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
6: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
7: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени

0: стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
6: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: БГ Радио. Само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: БГ Радио. Само българска музика слушахме Пламенна жена на Роби. След поредицата от хитови дуети, които Тино прави през последните години, във втория си албум, той ще ни въведе в изцяло негов свят. Песента Била си ти се появява в началото на миналото лято и отваря врата към това, което тази година ще чуем във втория му албум, в който главна роля заема любовта и нейните различни лица и моменти. По първия сингъл от предстоящия албум, както и по всички останали песни, Тино работи в студиото с продуцента Денис Попстоев. Тино, Роби и Молец, които слушахме преди малко в ефира на БГ Радио, са едни от артистите, които ще се качат на голямата сцена на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика във вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Остават още малко билети с добра видимост към сцената, които ще откриете на kupibileti.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика. Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
11: Ох, ще се умъжа в колата!
10: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
10: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
10: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
12: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
14: Консултирай се сега.
12: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
13: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
16: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
17: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
18: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
19: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
20: BG Radio – само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Земетресение с магнитуд от 2,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в района на Първомай. Това съобщиха от Националния сейзмологичен център. Земетресението е регистрирано тази сутрин в 9 часа и 45 минути. Епицентърът е на 30 км от Димитровград, на 35 км от Пловдив, на 36 км от Хасково и на 160 км от София. От днес до 3 юни съюзнически вертолети пристигат в авиобаза Крумово за многонационалното учение Тракийско острие 2026. В рамките на 3 седмици до 19 юни под българско ръководство наши и чуждестранни екипажи ще изпълняват учебно-тренировъчни мисии във въздушното пространство на страната. Част от полетите ще бъдат на малки и пределно малки височини. Днес между 18 и 19 часа два вертолета от 24-та авиационна база Крумово ще прелетят на малка височина над Пловдив и ще изпълнят тренировка за демонстриране на способности в района на Международен панаир Пловдив и река Марица, заедно с военнослужащи от съвместното командване на специалните операции и служба военна полиция. От 15 до 21 юни ще бъде преустановено топлоподаването към потребителите на всички микрорайони в квартал Люлин. Това съобщиха от Топлофикация София. Причина за спирането е извършването на годишен планов ремонт в отоплителен център Люлин и по топлопреносната мрежа. Заради подмяна на участък от магистрален топлопровод за 4-ти и 5-ти микрорайон на квартал Люлин, периода на спиране ще е по-дълъг от 15 до 28 юни. Франция задържа в Атлантическия океан кораб от руския Санчес флот. Освен френските власти, в операцията участваха още няколко държави, сред които и Великобритания, написа в платформата X френския президент Емануел Макрон. В съобщението се казва, че е недопустимо кораби да заобикалят международните санкции и да нарушават морските закони, като финансират войната, която Русия води в Украйна повече от 4 години. Задържаният танкер е в санкционните списъци на Съединените щати, Европейския съюз, Великобритания и Украйна. През изминалата нощ Украина и Русия отново размениха удари. В интервю за CBS президента Зеленски заяви, че в следващите дни очаква нови масирани руски атаки. Зеленски потвърди готовността си за двустранни преговори с Русия, за да се сложи край на войната. Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на въоръжените сили да нанесат удари по цели в южните предградия на Бейрут. Това е район, смятан за бастион на движението Хизбула, съобщи Reuters. След многократни нарушения на примирието в Ливан от страна на терористичната организация Хизбула и атаките срещу наши градове и граждани, премиера Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац разпоредиха да бъдат ударени терористични цели в района Дахиен на Бейрут, се казва в изявление на канцеларията на Нетаняху. Израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари въпреки прекратяването на огъня, което влезе в сила в средата на месец април.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
4: Следобед се очаква за облачаване и на места, главно в западната половина от страната и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. На повечето места температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в София, около 27 в Пловдив, 32.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
6: Здравейте в първите минути на един следобед днес на 1 юни. Очаквайте специалното издание на любими песни за любими хора, посветено на децата. Започваме точно в 5 следобед, в празничния понеделник, в Деня на детето. БГ Радио ви дава възможност да поздравите своите деца със специалното издание на предаването «Любими песни за любими хора». Наско ще бъде отново тук точно в 5 следобед и ще ви очаква на ефирния ни телефон 02-951-5535. А сега посрещаме началото на един следобед с 4 златни любими песни. Това са «Млад свят» на Кирил Маричков, «Експрес тенго» на Лили Иванова, «Най-щастливият ден» на Кунтурата контрол и един разделен клас на тоника.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Веке радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед. Днес е понеделник и от 8 вечерта в ефира на БГ Радио очаквайте предаването Нова БГ версия, което е посветено на децата и денят на детето. Славчо и Яна ще ни представят новите версии на любимите детски песни Балонче Хвърковато, Вълкът и седемте козлета и Мила моя мамо. Студиото на БГ Радио с Славчо и Яна ще бъде и Вики от Мастило.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: и 500 грама български череши за 2 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града. Без да го напускаш.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
5: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
6: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост-учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Има места, които просто виждаш.
9: И места, които усещаш.
8: Само на 20 минути от София.
9: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
8: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
9: Блясък, светлини, простор.
8: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
9: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
8: Резервирайте вашата дата сега.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!
12: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
13: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди. И за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура. Break it.

0: живот. БГ Радио. Само българска музика. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: главата Магнитуд.
1: Бег радио, само българска музика, чухме Магнитуд на Криско във финал на днешната ни среща днес на 1 юни. Време е да приготвите второто кафе, защото ще го изпием в компанията на Цвети. Този следобед във второто кафе ще ги гостува Михаела Маринова. От мен Деси е пожеланието за безброй усмивки този следобед. Нека бъде щастлив и днешния 1 юни. За още усмивки и добро настроение, останете в компанията на любимата българска музика.
2: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
3: Танчо Стълбицата.
2: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
4: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата българска поп-звезда Любо Киров. Певец, композитор, автор на текстове и продуцент, с когото ще разговарям подробно за най-новия му албум «Футурофония» и ще слушаме всичките 10 песни от него. Любо ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 3 от 21, с повторение в неделя, 7 юни от 20 часа по БГ Радио.
3: И това не е всичко.
2: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда
3: от 9 вечерта по БГ Радио.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-2322-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
13: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
14: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
15: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
14: Но какво да правя?
15: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
16: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
17: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
15: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
19: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
20: Дай грижата, която заслужава.
19: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
20: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
19: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
21: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
22: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: БГ Радио. Само българска музика.

Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Марихуана за повече от 2 милиона евро е иззета при съвместна операция на ДАНС и ГДБОП в Бургаско и Ямболско. Неутрализиране е организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на високо рискови наркотични вещества, а при акцията са иззети над 250 кг марихуана. Подробности за операцията се очакват по-късно днес. Външно министерство отправи препоръки към българските граждани, които планират пътувания до Съединените щати, Канада и Мексико за световното първенство по футбол. Мундиала започва на 11 юни, финалът е на 19 юли. От Външно министерство препоръчват предварително да се информираме относно процедурите за граничен контрол и изискванията за влизане в съответните държави, както и за мерките за сигурност и транспортната организация в градовете домакини на футболните срещи от Мундиал 2026. За първи път във финалите на световно първенство по футбол ще участва 48 отбора. България не успя да се класира. Последното ни участие на световно първенство по футбол беше във Франция през 1998 година. За 10-та поредна година в София беше открит пролетния панаир на книгата в специално изградена шатра пред Националния дворец на културата. Тази година той ще продължи до 7 юни в парка пред НДК. Събитието е част от културния календар на Столична община за 2026-та. По време на панаира на книгата ще се проведе и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. В него традиционно участват български чуждестранни писатели и илюстратори. Средното ниво на възприятието за инфлацията сред потребителите в еврозоната рязко се е повишило през април, докато дългосрочните инфлационни очаквания остават сравнително стабилни. Това показват резултатите от най-новото проучване на Европейската централна банка за потребителските очаквания. Резултатите бяха оповестени днес и публикувани на официалната страница на Европейската централна банка. Възприятието за инфлацията е субективното усещане на хората за повишаването на цените, което често се разминава с официалната статистика. Очакванията за инфлация през следващите 12 месеца са останали без промяна на ниво от 4 на 100. Даните показват също и отслабване на очакванията за нарастване на доходите. А по отношение на перспективите за икономиката, потребителите остават предпазливи. Френският президент Емануел Макрон приветства решителните усилия на американския си колега Доналд Тръмп за бързо постигане на споразумение за прекратяване на войната с Иран, съобщава Франс Прес. Макрон повтори, че морската коалиция, създадена от Париж и Лондон, ще бъде готова да участва в обезопасяването на Ормузкия проток, веднага щом бъде сключено споразумение. Френският президент заяви в Екс, че по време на телефонен разговор с Тръмп снощи е приветствал решителните усилия, които той полага, за да бъде постигнато бързо споразумение. Възможност, която позволява изграждането на нова рамка за сигурност, включваща всички засегнати страни с цел крайна стабилизация на региона.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед се очаква за облачаване и на места, главно в западната половина от страната и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. На повечето места температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 32.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе в понеделник, началото на 2 следобед. За много хора днес е просто първия ден на месец юни, за други е началото на лятото, а за всички нас си остава един от най-усмихнатите дни в календара – Деня на детето. Честит празник на всички малки слушатели на БГ Радио и честит празник на всички пораснали, които все още пазят нещо детско в себе си – любопитството, въображението, способността да се радват на сладолед, на локва след дъжд или на любима песен. По света днешния ден се отбелязва по различни начини, но идеята е една и съща. Повече време за игра, повече усмивки и повече внимание и грижа към децата ни. А у нас празника традиционно изпълва паркове, площади и градинки. В София мълчуганите ще се радват на игри, ателиета и изненади около площад Свети Александър Невски, а в много градове в страната деня е посветен на семейните събития под откритото небе. И понеже 1 юни заслужава и специален саундтрак, днес от 17 часа в БГ Радио ви очаква специалното издание на любими песни за любими хора, посветено на децата. Скъпи родители, поздравете малките герои от дома с песните, които пеят най-силно, знаят наизуст и обичат безрезервно. Защото понякога една любима песен остава спомен за цял живот. А ние започваме този празничен юнски следобед с много усмивки, с хубава музика и малко повече безгрижие, точно както подобава 1 юни. Слушаме златните песни «Обичам те до тук» на ФСБ и една сред много други на Кристина Димитрова и Орлин Горанов.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, там на завоя Васил Найденов и братя Аргирови. 1 юни е и ако днес имате дете до себе си, чудесно, ако ли не, сигурно все още пазите поне малко от онова дете, което някога е вярвало, че лятото започва с един сладолед и цял следобед навън. Така че вместо да мислите какво още има в списъка с задачи, може би днес е деня за нещо малко по-простичко, разходка в парка, игрива с телефон в ръка, пикник на тревата, каране на колело или просто един разговор, който не бърза за никъде с любим човек. Ако тази вечер сте с БГ Радио, имаме специален подарък за всички малки и пораснали деца. От 20 часа започва специалното издание на нова БГ версия, посветено на Деня на детето. Ще чуем новите версии на любимите Балонче Хвърковато, Мила моя мамо и Вълка и Седемте козлета, песни, които няколко поколения вече знаят наизуст. Гост на Яна и Славчо ще бъде Вики от Мастило, човека зад проекта Маргаритка, който успя да върне детските песни обратно в домовете ни. А юни тепърва започва и в следващите понеделници на нова БГ версия. Те са ни подготвили още любопитни музикални срещи. На 8 юни представят Славчо и Яна само двама в изпълнение на нова генерация и на Йоана и Петър Антонов. На 15 юни две поколения се срещат в Светът е за двама с Орлин Горанов и дует Мания. На 22 юни представяме До последен дъх на Тангра и Хоризонт, а на 29 юни Нели Ангелова и Вики Терзийска от Мастило ще ни върнат към «Що ли те чакам още?». Така че понеделниците този месец идват с много хубава българска музика, любими песни и истории за тях. Сега продължаваме и ние с още от музиката на следобеда. Предстои да чуем «Бъди звезда до края» на Георги Станчев.
0: Това е второто кафе с цвети по БГ Радио.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2 евро и 79 цента килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1 евро и 39 цента. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
7: Край на прегънатите маркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви маркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
10: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
9: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже.

0: го държиш под вода.
1: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Ученици, повтаряйте след мен. Vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
5: Комфорт през всеки сезон.
4: Вие определяте климата. Vmax. Комфорт през всеки сезон.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
10: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
9: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
10: 20 юни, Видас Арена, София.
9: Билети в мрежите на Билет БГ.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
14: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Брати Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
15: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
16: ДМ, тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Шоуто Второто кафе с Цвети.
1: Бег радио, само българска музика, чухме Мона и Давам. Малко преди 15 часа след обед, кафето за някой отдавна е спито, но пък музиката си върши работата отлично за събуждане. Ако пък деня ви е минал твърде бързо и едва сега успявате да си поемете въздух, добре дошли във второто кафе. Между другото, ако тази сутрин сте пропуснали госта в 5 въпроса в стартер, то сте пропуснали най-любопитното около Любо Киров. Той влезе в лятото с нов албум, ново видео и нова глава в кариерата си. Албумът му се казва Футурофония и събира 10 песни, всяка със своя история, а едноименният сингъл Футурофония вече звучи в специална радиоверсия, мастерирана в легендарното студио Abbey Road Studios в Лондон, място, през което са минали едни от най-големите имена в световната сцена. Самия Любо описва проекта като албум за красивите неща, за времето, за хората, които остават, и за музиката, която има смисъл. А съвсем скоро ще го чуем и на живо по време на турнето Футурофония, което ще премине през 13 града в страната. И понеже в стартер обичат да започват деня ударно с силни гости, още от сега ви казвам какво предстои през седмицата. Утре сутрин в 5 въпроса ще бъдем с Тиви водещата Мария Силвестър, в сряда Криско, а в четвъртък на гости на стартер е Роби. Така че ако сутрините ви започват с кафе и любопитни разговори, знаете къде да бъдете. А ние сега правим кратка пауза и след рекламите продължаваме с още от любимата българска музика. Предстои да чуем Гълъбо на Миро.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Избрали езиков курс за до година?
3: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
2: Доволна ли си?
3: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
5: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
6: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
9: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се умъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
12: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
13: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
14: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
15: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
16: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метран, организиран от Столичната лекарска колегия.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
18: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
19: Ами сега няма време!
18: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
20: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
21: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
22: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
0: БГ Радио. Само българска музика.

След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: По повод Международния ден на детето 1 юни, Комисията за защита на потребителите извършва засилени проверки в страната. Те са насочени към безопасността на местата, съоръженията и услугите, които най-често се използват от децата и техните семейства в празничните дни. Проверяват се детски площадки, детски центрове, надуваеми съоръжения, батути, надуваеми замъци, пързалки, а също увеселителни, атракционни съоръжения, въжени и катерачни съоръжения и обекти, които предлагат детски стоки, храни и напитки. Последните два дни инспекторите са извършили над 120 проверки в различни населени места. До момента са установени 11 нарушения, като проверките продължават. На 4 юни, четвъртък, ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. Преминаването на леките автомобили ще е ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните до 24 часа. От 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Спецификата и етапа на изпълняваните строителни дейности в посока Румъния в последните 320 метра от съоръжението изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси да няма никакво преминаване на превозни средства. Изпазването на технологичния процес налага пълно спиране на трафика. България отчита най-ниското ниво на безработица сред страните членки на Европейския съюз и еврозоната през април 2026. Това сочат най-новите сезонно изгладени данни на Евростат. Безработицата у нас е била 2,8%, което е понижение с 0,1% пункт спрямо март. И през третия месец на годината страната ни отчита най-ниска безработица в Евросъюза, като това се случи и през февруари и януари за еврозоната. Равнището на безработица в еврозоната през април останало без промяна на ниво 6,3%, както спрямо март, така и на годишна база. В Европейския съюз безработицата също се запазва без изменение на ниво от 6% през април, както спрямо предишния месец, така и спрямо същия период на 2025. Компании са обещали инвестиции във Франция за общо 93 милиарда евро на тази годишната среща на върха «Избери Франция». Това обяви френският президент Емануел Макрон днес, цитиран от Reuters. Инвестициите обхващат 71 проекта и се очаква да създадат над 15 600 работни места. Обещаните инвестиции включват 45 милиарда евро от японската корпорация SoftBank за 3 центъра за данни в северната част на страната до 2031 година. Японската инвестиция може да достигне и до 75 милиарда евро. Френският президент се стреми да привлече компании за изкуствен интелект и центрове за данни, които използват огромни количества енергия с мощностите, осигурявани от 57-те ядрени реактора в страната.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: След обед се очаква за облачаване и на места, главно в западната половина от страната и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. На повечето места температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в София, около 27 в Пловдив, 32.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика, малко след 3 часа следобед и както си говорим за лято, за музика, за планове, има една дата, която вече започва да се приближава доста сериозно. Знаете, 12 юни, тогава площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще се превърне в сцена на най-големия празник в историята на БГ Радио. Концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Представете си на едно място, на което се срещат песните, с които сме израснали. Хитове, които и до днес пеем наизуст и артисти, които през последните 25 години са били част от саундтрака на живота ни. На сцената ще видим Бетер, Братя Аргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Дони и Момчил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михайло Маринова, Молец, Нети, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Фундацията, Д2, Дара, Дизон Проджект, Елизабет, Роби и Тино. Специалното участие тази година в концерта ни е за Лили Иванова. Водещи на вечерта ще бъдат Мария Бакалова и Юлиан Вергов, а за цялата впечатляваща визия на събитието стои Марвин Дайтман, човекът, който стои и зад сцени като тази на Евровизия. Това няма да е просто концерт, ще бъде вечер, в която ще си припомним колко много музика сме преживели заедно през последния четвърт век. Вечер за песни, които ни връщат към определени хора, определени места и моменти. И вечер, която със сигурност ще създаде нови спомени. А до тогава ние ще продължим да отброяваме дните тук в ефира на BG Radio. Повече информация можете да откривате и в профилите ни в социалните мрежи. Сега е време и за нашите златни песни, онези хитове, които показват, че добрата музика няма възраст. Слушаме «Не мога без теб» на Дует Шик и «Провинциална пролет» на Елзет. А след малко в студиото влиза Михайла Маринова, за да ни разкаже повече за своите музикални проекти и следващите големи мечти, които ще сбъдне.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

театър на стария було. Смееше се много публиката вечер на издяланата кукла.

Марія була, се смолищи очи, той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мене.

Анастасия. Той играта и както никога преди, но пламнал цял от обич изгоря.

се скуката мели. Над малка шепа пепел от дърво той плачеше за своя арлекин.

0: От стъпка напред до медал Михайла Маринова извървя пътя от момичето с огромния глас до артист, който вече по-смело показва себе си, дори без филтър. Точно сега тя е в много интересен момент. Нова песен, нов мини-албум, първи самостоятелен концерт в зала 1 на НДК и, разбира се, среща с публиката на големия концерт на БГ Радио, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Много ми е приятно да кажа добре дошла на Михайла Маринова.
1: Здравей! Толкова хубаво ме представи, толкова ясно и точно описа това, което аз винаги съм мечтаяла за музиката ми, а именно първо да обединява и второ да е вечна във времето. Просто да съществува, да преминава през различните поколения, различните ери, етапи в живота, но да е там и да съществува.
0: Кажи сега как изглежда твоя месец юни. Съвсем наскоро приветствахме в ефира песента «Медал». Имаше ли конкретен момент, който отключи тази песен?
1: «Медал» е песен, която с Павел Николов направихме преди една година, юни месец, т.е. по това време, миналата година. Това, което отключи и провокира «Медал» да стане реалност и да е част от моят музикален път, е истинската ми любов и в момента някаква, как да кажа, обсебеност към рок-н-рол музиката. Вероятно, «Медал» ме намира в един такъв етап на едно осъзнаване още повече за мен самата, като личност и като човек, и къде се намирам в точно този конкретен момент. «Медал» е за мен символ на любов в най-чистата форма. Защото за мен, за любовта, не трябват медали и не трябват статуетки, не са нужни скъпи подаръци, нито пък умрели цветя.
0: Загадна, че «Медал» е началото на мини-албум. Ако трябва с три думи да опишеш как ще звучи този проект, кои ще са те?
1: Това е една епична трилогия в моят музикален път. Едно пробуждане на Михайла. Казвам пробуждане, защото отново във всеки един от етапите ни има неща, за които сме били слепи и за неща, за които сме ги виждали. И точно заради това всеки един етап е някакси специален и те учи на някакви неща. Тази трилогия е такава, пробуждаща за мен самата. Отварям си очите сякаш чрез нея. «Медал», другата част и «Ехо». Това са трите песни, като цялата тази история ще носи заглавието «Ехо».
0: Ти заявяваш, че ще правиш големи стъпки и го правиш. Обяви първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. Той май от онези моменти, в които си казваш: добре, време е за следваща стъпка. Как се подготвяш ти за тази стъпка напред?
1: Това е нещо огромно, което ми се случва в музикалната кариера и е нещо, което няма да лъжа, било е набелязано. Наскоро разлиствах дневниците си и попаднах на такъв от 2023 година и първата страница с отварянето още виждам 14 набелязани цели. И най-отгоре на тези 14 цели с големи букви пише «Зала 1 НДК». И ето сега, 3 години по-късно, тази цел се случва. Това е доказателство за мен и че нещата се случват понякога не толкова бързо, колкото очакваш, но се случват, и за това насърчавам всички онези талантливи деца, талантливи хора, които имат желание да се занимават с музика в нашата прекрасна България, просто да имат търпението за всичко и че нещата се случват наистина тогава, когато трябва да се случат, и ти сам си готов да ги изнесеш и си израснал и си в пълния си някакси блясък и потенциал.
0: Съвсем скоро ще те видим и на един много специален за нас концерт, този, с който ще отбележим 25 години официално. Какво означава за теб да си част от тази вечер?
1: Аз съм първо, че съм от тези 25 години, 10 години, 11 всъщност от тях, аз съм част от БГ Радио. И това е... това е като да имаш, храм, като да имаш място, на което знаеш, че музиката ти е на най-безопасното място, където се брани, където се пази, където се цени.
0: Колко хубаво го каза!
1: Да, наистина, така го приемам. Имаме си някакъв храм на българската музика и БГ Радио абсолютно е за мен този храм. Между другото, така като го казах, няма може би нищо пак случайно, че тази година концерта ще е. Ето като един символ, Александър Невски, буквално. Да, аз

0: тук, където всичко, цялата ни музика е запазена и съхранена. Вълнувам се, ще е грандиозно, както всеки друг път е било. Всички го приемаме така като нещо наистина много специално в българската музика, като събитие, и затова се стараем да даваме наистина най-доброто от себе си. Пък и като видиш цялата организация, цялото старание от всички, няма как просто да не се получи вселенско. Аз мисля, че ще бъде и ще сме под открито небе. Надявам се да не ни вали, но пък и да ни вали.
1: Още по-яко.
0: Тя музиката...
1: Стопля.
0: Да.
1: Тук те питам не като изпълнител, а като слушател, коя песен много искаш да чуеш от твоето детство, от твоето тинейджърство на сцената? Защото си имаме Дони Мучил, Дони Нети, фундацията Бетер. Ние сме израснали с музиката им.
0: Да, така е. Абсолютен факт. Специален гост ще е Лили Иванова.
1: Да. Разбира се.
0: Ми, нея ще искам да чуя.
1: Ще я чуем. Аз много се вълнувам за тази част. Да. Изминаха 25 години. Кажи сега какво ни пожелаваш за следващите 25.
0: Мисля, че България... след всичко, което ни се случи също така в последните дни и седмици, мисля, че тя започва да се намира на едно съвършено по-високо място. Стана видима за целия свят, наистина. Мисля си, че БГ Радио може да стъпи и на една световна сцена. Това искам да кажа. И да бъде цялото ни събитие, цялата... тази магия, която се случва всяка година, да се излучва и да бъде видима по целия свят, и да видят всъщност, да видят, че и България има своите VMAs, своите MAs и така нататък, но защо не да станат интернационални по някакъв начин?
1: Благодарим ти, Мише. Михайла Маринова, гост във второто кафе с много смели планове, и понеже я познаваме, сме сигурни, че всички тях ще сбъдне.
2: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
3: На 1 юни Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
4: Аво превръща лятото в английско приключение.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
6: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
11: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадите се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
12: Има места, които просто виждаш.
13: И места, които усещаш.
12: Само на 20 минути от София.
13: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
12: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
13: Блясък, светлини, простор.
12: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
13: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
12: Резервирайте вашата дата сега.
14: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
12: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софт Биострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
9: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
17: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на Слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
19: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
20: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
21: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава след Силвия Кацарова и песента До теб. Малко преди края на 3 следобед, глътка кафе. Първия ден на юни вече върви към своята втора половина, а май официално можем да кажем, че е сезона на вечерите навън, концертите под открито небе и спонтанните срещи след работа е открит. И понеже днес е деня на детето, нека си пожелаем да запазим поне малко детското любопитство към света. Да намираме време за разходка без причина, за книга в парка, за сладолед в делничен ден и за онези малки открития, които правят лятото различно. Между другото, ако се чудите какво да правите през следващите седмици, София вече започва да се пълни с събития. През целия юни продължава месеца на детето с концерти, атракции и инициативи на открито в парковете и площадите на града. Пред НДК започва и традиционния пролетен панаир на книгата. Едно от тези места, от които рядко си тръгваш само с една книга. Продължават литературните срещи на Столица литература, а водните кули Артфест отново ще превърне необичайни градски пространства в сцени за съвременно изкуство. Добавете към това театър под летните звезди, концерти на открито и всички събития, които те първа предстоят през юни, и майка календара започва да изглежда доста добре. Тук в ефира на БГ Радио през седмицата и през уикенда ви държим в течение с културните събития, така че не пропускайте да ни слушате както в ефира и онлайн на bgradio.bg или на всяко ваше мобилно устройство през приложението Radio Play. Тази вечер от 19 часа ние пък ще отбележим Деня на детето със специално издание на нова БГ версия. Ще чуем новите прочити на Балонче Хвърковато, Мила моя мама, Вълка и седемте козлета, все обичани детски песни. Гост на Яна и Славчо ще бъде Вики от Мастило, която ще разкаже повече за проекта Маргаритка. Така че първия ден на юни е в разгара си, а ние продължаваме да го озвучаваме по най-добрия начин с още от любимата българска музика. Слушаме Керана и Космонавтите и Отлагам.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни Балонче Хвърковато, Мила моя мамо и Вълкът и седемте козлета.
3: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
2: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
4: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
6: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
12: Бим, бим, бим.
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
16: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
17: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
18: Наденички шпек.
19: Църпър е твоят лек.
20: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
21: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
22: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
23: 366.
24: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
25: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
26: vmax.bg.
25: Комфорт през всеки сезон.
26: Комфорт през всеки сезон.
25: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
27: Здравейте, житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
28: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
29: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години BG Radio. Очаквам там.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Марихуана на стойност над 2 милиона евро е иззета при спецакция в Бургаско и Ямболско. 4 души са задържани. Разбита организирана престъпна група разпространявала високо рискови наркотични вещества. Операцията е на Държавна агенция национална сигурност и ГДБОП под ръководството на окръжната прокуратура в Бургас. В използваната от групата база, бивш склад на земеделска кооперация в село Зимница, открит и малък хеликоптер без регистрационни номера. По предварителни данни има съмнение, че летателният апарат е използван за наркотрафик. Същия хеликоптер е бил засичан от властите и преди около година. Разследващите уточняват, че се работи по изясняване на цялата престъпна мрежа, включително начина на разпространение и евентуални международни връзки. На едно от лицата е повдигнато обвинение за организиране и ръководене на организирана престъпна група с корисна цел, както и за притежание и разпространение на наркотични вещества. Останалите трима са обвинени за съучастие. Земеделският министър Пламен Абровски призова кмета на Варна да събори незаконното селище в местността Баба Алино. Абровски обясни, че сигналите за незаконното селище и нерегламентираната сеч на дърветата датират от октомври 2023. Според него е нужно максимално бързо постройките да бъдат премахнати. По думите му, проверките и уведомленията до местната власт започват веднага, след като неправителствена организация сигнализира регионалната дирекция по горите за незаконна сеч. Тъй като местността се намира в територията на Натура 2000, държавата се активизира само по темата опазване на гората, заяви министър Абровски. На 4 юни, четвъртък, ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. Преминаването на леките автомобили ще е ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните до 24 часа. От 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Спецификата и етапа на изпълняваните строителни дейности в посока Румъния в последните 320 метра от съоръжението изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси да няма никакво преминаване на превозни средства. Изпазването на технологичния процес налага пълно спиране на трафика. Компании са обещали инвестиции във Франция за общо 93 милиарда евро на тази годишната среща на върха «Избери Франция». Това обяви френският президент Емануел Макрон днес, цитиран от Reuters. Инвестициите обхващат 71 проекта и се очаква да създадат над 15 600 работни места. Обещаните инвестиции включват 45 милиарда евро от японската корпорация SoftBank за 3 центъра за данни в северната част на страната до 2031 година. Японската инвестиция може да достигне и до 75 милиарда евро. Френски президент се стреми да привлече компании за изкуствени интелект и центрове за данни, които използват огромни количества енергия с мощностите, осигурявани от 57-те ядрени реактора в страната.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед се очаква за облачаване и на места главно в западната половина от страната и в планинските райони ще има краткотрайни валежи придружени с гръмотевици. На повечето места температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в София, около 27 в Пловдив, 32.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. 4 след обед е слънцето ни напомня, че лятото чука на вратата. И не знам за вас, но на мен вече ми се пие второто кафе от брега на морето. В момента най-красиво е морето до Варна, защото до безкрайните летни вечери слагаме и покана за театър. Международният театрален фестивал започна през уикенда Варненско лято, едно от най-обичаните културни събития у нас, което отново събира прекрасни спектакли, големи актьори и публика от цялата страна. То започна, както ви казах, през неделя, ще продължи през цялата седмица. Тази година програмата е изключително вълнуваща, защото имаме както драматични заглавия, моноспектакли, така и куклен театър, танц, музика и международни продукции. Това, което е ценното на фестивала Варненско лято е, че на сцените във Варна можете да гледате едни от най-популярните и желани от публиката спектакли, които са се излъчвали през цялата година в цялата страна. Спектакли от Пловдивския драматичен театър, от Софийските театри. Още нещо интересно, има и специални международни акценти, спектакли от Франция, Германия и Румъния. А освен театър, Варна ще посрещне и концертното събитие Fusion с Васко Василев. Фестивала Варненско лято превръща града в жив организъм, пълен с музика, артистични, свободни хора. И ви съветвам, ако все още не сте ходили във Варна, нямате планове за седмицата или за уикенда и искате да се срещнете с едни от най-популярните театрални заглавия, ето града на усмивките Визове. Можете да разгледате програмата на Варненско лято в сайта им. Всяка година БГ Радио отразява отблизо фестивала, но тази година ние подготвяме голямо музикално събитие, така че след Варненско лято можете да се отбиете и до празника на българската музика 12 юни. А сега ние продължаваме с часа и златните песни Черно и бяло на Георги Христов. Предстои да чуем и Две следи на Щурците.
5: Започваме с 4 златни български песни само по БГ Радио.

0: Второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Вениамин и песента му "От дома", а сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Добрата новина днес идва от ДМ България, които стартират новата инициатива "Стремеж към бъдещето". Кампания, насърчаваща доброволчеството, гражданската активност

0: винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 кг само за 9,20 евро. От 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Има места, които просто виждаш.
10: И места, които усещаш.
9: Само на 20 минути от София.
10: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
9: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
10: Блясък, светлини, простор.
9: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
10: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
9: Резервирайте вашата дата сега.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация.

0: Акция и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
1: Floor Decor. Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
2: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 следобед по БГ Радио.
1: Аво превръща лятото в английско приключение.
2: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
3: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
4: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
3: Избирам да сме спокойни.
5: И аз, мамо.
4: От Мусова за страхователен брокер.
6: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
7: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
10: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
12: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
13: Дай грижата, която заслужава.
12: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
13: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
12: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
14: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
15: Търсите надежден бус под наем? Bauer Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
16: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
17: Ох, ще се умъжа в колата!
16: Или просто отиди на едно място.
17: Къде?
16: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
17: Край на драмата. Отивам веднага.
16: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
5: Довери ни се!
19: За пътищата.
20: На автомагистрала Тракия бъдете внимателни в участъка от 66 до 80 км и в двете посоки. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. С повишено внимание трябва да се движите и между 229 и 273 км и в двете посоки. Участъците са сигнализирани. Първите 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна има ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторни превозни средства с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване безопасността на движение. На автомагистрала Струма в участъка от 97 до 104 км в посока София движението е ограничено поради свлачище. Трафика се пренасочва по обходен маршрут.
21: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

видимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бърза и адекватна реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегия за привличане на инвестиции по места са основните задачи и цели, които премиера Румен Радев набеляза пред областните управители по време на днешната работна среща. Целта е да се постигне оптимална координация на правителството с областните управители, обясняват от пресслужбата на Министерския съвет. Радев изиска от областните управители в максимално кратки срокове да направят преглед и актуализация на плановете по места в случай на бедствие или кризи. Целта е организацията на място да гарантира незабавна реакция в помощ на хората и максимално бързо ситуацията да бъде преодоляна. Акцент беше поставен върху опасността от пожари и засушавания през лятото. Приемането на законодателни промени, свързани с поетите ангажименти от България по плана за възстановяване и устойчивост и транспониране на директивите на Евросъюза в българските закони, както и създаването на предвидими условия за работа на малки и средния бизнес, ще бъдат трите основни приоритета в работата на 52-то Народно събрание. Това каза председателката на парламента Михайла Доцова на среща с представители на дипломатически мисии на държави членки на Европейския съюз. Тя е уточнила, че политическата нестабилност в последните 5 години не е дала възможност да бъдат приети всички необходими законодателни промени във връзка с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Доцова отбелязала, че Народното събрание вече е приело на второ четене новия закон за противодействие на корупцията, работи се и по други законопроекти, свързани с изпълнението на поетите от страната ни ангажименти. По думите и парламента ще направи всичко възможно да спази крайния срок – 31 август. Великобритания обяви, че е сключила нови договори на стойност 36 милиона британски лири с отбранителния комплекс Талес за доставка на стотици леки многоцелеви ракети за въоръжените сили на страната, съобщава Reuters. Този тип ракети се използват от британските сили за сваляне на дронове в Близки изток от началото на войната с Иран. Министъра на отбраната Джон Хили заяви, че ракетите ще продължат да гарантират по-голяма сигурност за Великобритания и нейните партньори в Близки изток и извън него. Армията, горските служители и тежка техника разчистват терени в Португалия, за да предотвратят нови бедствия. След мощните бури в началото на годината, огромни количества паднали дървета, клони и отпадъци са затрупали различни райони. Според португалските власти ситуацията е особено опасна, защото те могат да направят горските пожари по-интензивни и по-трудни за овладяване. В централната част на Португалия армията и горските служители вече работят по разчистването на най-засегнатите терени.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури утре ще се колебаят между 21 градуса в Източна България до 29 на места в югозападните райони. В София утре температурата ще бъде 24 градуса, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 23.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: песни за любими хора.
1: 12 седните до юбилейния концерт на БГ Радио, 12 юни, 8 вечерта, площад Свети Александър Невски в София. Здравейте от мен, Наско, и честит да е денят на детето. Днес празнуваме детските усмивки, детските мечти и детските хвърчила. Преди няколко години създадохме класацията с 100 най-обичани песни от нашето детство. На първо място слушателите на БГ Радио поставиха «Детство мое» на Студио В. Това е и песента, с която откриваме любими песни за любими хора в деня на детето.

0: Любими песни за любими хора.
1: Бег Радио представя специалното празнично издание на Любими песни за любими хора, посветено на децата. Телефонът, който можете да използвате е 02-951-5535. Патешка история на Йорданка Христова «Извън четата» е песента, която подаряваме на Зори от София и на нейните родители Ваня и Иван. Честит празник! Честит да е денят на детето!

0: Любими песни за любими хора.
1: Във вечерта на 1 юни БГ Радио представя едно специално издание на Любими песни за любими хора, посветено на децата. Ето ги първите слушатели. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Борислава и съм от София.
1: Заповядайте, Борислава.
2: Моята дъщеричка Марая с любимата й песен на Веселин Маринов "Ляп на жълта рокля".
1: Колко голяма е Марая?
2: Марая е на 3.
1: Жива и здрава да ви бъде и щастлив 1 юни вкъщи.
2: Благодаря много. Хубав ден.
1: Хубав ден. За Марая и за нейните родители е песента на Веселин Маринов "Ляп на жълта рокля". Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов беше това и Лятна жълта рокля. Празнуваме децата с най-любимите песни в това специално издание на Любими песни за любими хора. Ето го следващия слушател. Добър вечер.
2: Здравейте, честит празник на всички деца.
1: Честит да е празника на децата. Как се казвате вие? Откъде сте?
2: Ние сме от София. Искам да поздравя двете ни дъщерички, Александра и Калина.
1: Така?
2: Ако може с някои от песните на Михайла Маринова, например Медал.
1: Ще чуем Медал. Колко са големи децата и какво ще им пожелаем?
2: Александра ще стане скоро на 9, а Калина е на 2,5. Пожелаваме им здраве, щастливо детство и много успехи за напред.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен Медал по БГ Радио.
4: Трябва медал или фалшива статуетка. Нося моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни за любими хора. Ние ви чакаме на 02-951-5535. Заповядайте и във Facebook профила на предаването. От вас зависи кои ще бъдат песните във вечерта на 1 юни, денят на детето.
2: Нека важните хора в живота чуят, че мислиш за тях с песен. Любими песни за любими хора.
3: Аво превръща лятото в английско приключение.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата българска поп-звезда Любо Киров. Певец, композитор, автор на текстове и продуцент, с когото ще разговарям подробно за най-новия му албум «Футурофония» и ще слушаме всичките 10 песни от него. Любо ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 3 от 21 с повторение в неделя, 7 юни от 20 часа по БГ Радио.
3: И това е всичко.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда
3: от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2 евро и 79 цента килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1 евро и 39 цента. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: Toyota Pro Ace. Създадени да работят за вас.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
6: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.
12: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: за любими хора.
1: Честит и щастлив да е денят на детето. Това е специалното празнично издание на любими песни за любими хора, посветено на децата. Скъпи родители, баби, дядовци, вуйчовци, вуйни, заповядайте на телефон 02-951-5535, за да поздравите децата във вашите семейства. Мариана Асенова от София ни пише във Фейсбук. Тя поздравява двете си деца, дъщеря си Рада на 12 и синът им Виктор на 14. Пожелава им да са здрави и много щастливи. Песента е «Планетата на децата» на Крисия, Хасан и Ибрахим.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха група Frontman и песента им Непобедим. С вас е BG Radio с най-любимите песни, които избирате в любими песни за любими хора тази вечер. 029515535. Това е телефона при нас. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Добър ден!
1: Добър ден! Честит Побърдо празник! Честит ден, денят на детето! Слушаме ви!
2: Искам да поздравя моите внуци Валентин и Евгений с песен, която вие да изберете.
1: Ще е нещо хубаво, обещаваме. Какво ще им пожелаете?
2: Ми да са живи и здрави. Един е ученик, един е в градината. Затова, по каквато песен вие изберете, аз разчитам на вас.

0: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
4: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
5: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
6: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
7: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
10: vmax.bg.
9: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
10: Ние определяме климата.
9: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
11: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с бекончик.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
16: За пътищата. На автомагистрала Тракия бъдете внимателни в участъка от 66 до 80 км и в двете посоки. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С повишено внимание трябва да се движите и между 229 и 273 км и в двете посоки. Участъците са сигнализирани. В първите 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна има ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторни превозни средства с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване безопасността на движение. На автомагистрала Струма в участък от 97 до 104 км в посока София движението е ограничено поради свлачище. Трафика се пренасочва по обходен маршрут.
17: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.
18: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
19: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
20: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Малък хеликоптер, вероятно използван за международен трафик на наркотици, е открит при мащабна специализирана операция на ДАНС и Главна дирекция борба с организираната престъпност в област Ямбол. В резултат на акцията са иззети над 250 кг марихуана на стойност над 2 милиона евро, а 4 души са задържани с мярка за неотклонение задържане под стража. Ролята на хеликоптера предстои да бъде изяснена, това стана ясно на пресконференция, на която говориха окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев, директора на специализираната агенция в ДАНС Данчо Желев, наблюдаващия прокурор Ангел Георгиев и старши комисар Дарин Костов, заместник директор на ГДБОП. Хеликоптер е открит в бивша складова база на земеделска кооперация в Зимница. Той няма обозначителни знаци, серийни номера и регистрация, поради което към момента е трудно да се установи собственика му. Разследващите разполагат с данни, че преди 2 години хеликоптер от същия вид и марка е пресичал българо-турската граница. Предстои да се установи дали става дума за едно и също превозно средство. Няма да се променят нито условията, нито срока, нито средствата за майчинството. Това каза пред журналисти в парламента председателя на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Той коментира изказване на депутата от парламентарната група на Прогресивна България Владимир Николов в ефира на BTV. Според Проданов, думите на Николов са били интерпретирани неправилно, тъй като са извадени от контекста. Акцентът е отсъствието на държавата по наболелия проблем с детските градини и яслите и необходимостта държавата да създаде условия, така че да няма деца, за които да няма място в градините и яслите. Външно министерство отправи препоръки към българските граждани, които планират пътувания до Съединените щати, Канада и Мексико за световното първенство по футбол. Мундиала започва на 11 юни, финалът е на 19 юли. От външно министерство препоръчват предварително да се информираме относно процедурите за граничен контрол и изискванията за влизане в съответните държави, както и за мерките за сигурност и транспортната организация в градовете домакини на футболните срещи от Мундиал 2026. За първи път в финалите на световно първенство по футбол ще участва 48 отбора. България не успя да се класира. Последното ни участие на световно първенство по футбол беше във Франция през 1998 година. Наблюдава се увеличаване на връщанията на незаконни мигранти и намаление в броя на търсещите убежище в Европейския съюз, каза днес еврокомисаря по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер в изслушване пред Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи. Той отбеляза, че на 12 юни влизат в сила най-мащабните досега промени в европейското законодателство за убежището и миграцията. Еврокомисаря посочи, че с тях се подобрява охраната на външните граници, поставят се допълнителни условия за мигрантите, въвежда се баланс между солидарност и отговорност на държавите при разпределението на търсещите статут на закрила.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури утре ще се колебаят между 21 градуса в Източна България до 29 на места в югозападните райони. В София утре температурата ще бъде 24 градуса, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 23.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Празнуваме децата с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. За още детски усмивки в домовете ви използвайте телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Сега ще чуем Нека бъде светлина на Васко Кръпката и Подуене Булз Бенд. Изборът е на Деница от Стара Загора. Тя поздравява децата в семейството си, сина си Емо, дъщеря си Вихра и племениците Радо и Димитър.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васко Кръпката, по Дунебус Бенд и Нека бъде светлина. Следващия слушател в това празнично издание на любими песни за любими хора, посветено на децата. Здравейте!
2: Наско, искам да поздравя моите правнуци. Най-малкият, който ми е на 2 месеца и половина и днеска внучката ми разправяше такива героични негови постъпки, че съм на върха на щастието. Да. Малкият Лъчезар, който е на 2 месеца и половина. И на 8 годинки имам Яворчо Симеонов, който завърши първи клас. И на 10 години и Йоан Симеонов, който пък завърши трети клас. Да им пожелая да бъдат здрави, да бъдат силни, да растат щастливи най-вече и на техните родители да им се радват и да се борят за техното добро бъдеще. Моля те, нека да чуем песента за децата. Деца в мое, но само че от филма Неочаквана ваканция.
1: Разбира се.
2: Да, и за майките, за родителите на моите прекрасни правнучета, нека песента на Лили Иванова, ръцете ти.
1: Така да бъде, разбира се, хубава вечер.
2: И на теб, и на теб, и на всички българи.

дори когато друго нищо нямаш. И нашата любов се слее с времето. Ела с ръцете си при мен сам. С последната им жар ще те

0: песни за любими хора.
1: На децата е посветено това издание на любими песни за любими хора. Ръцете ти, Лили Иванова, слушахме току-що. При това и детство мое на студиове. Заповядайте 02-951-5535. Това е телефона в студиото на БГ Радио.
0: Малко хора остават специални за нас. Отпразнувай близостта с песен. Любими песни за любими хора.
2: Аво превръща лятото в английско приключение.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
7: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК.
8: Scandinavian Sleeping and Living.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Български шпеплет. Страхотно качество при Белделесо Център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
4: Моля?
3: И аз ви харесвам.
4: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
4: Отлично.
5: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
6: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
7: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
6: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
9: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
10: Ами сега няма време!
9: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
14: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
15: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
16: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
15: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
16: Ама тате, новото

0: Любими песни за любими хора.
1: След Mary Boys Band и Непознати улици посрещаме следващия слушател. Това сте вие. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Цветан Димитров от Плевен. Искам да поздравя всички абитуренти и тези, които завършват детска градина, трети клас, седми клас, а и най-вече най-голямите.

0: Любими песни за любими хора.
1: За Димана и Калин Ковачки е песента, която ни очаква в следващите минути. От снощи Димана и Калин са семейство Ковачки. Да са безгранично щастливи. Това им пожелават Теди, Ян, Томи и Сотир. Поздравяваме и майката на Булката, Ирина Кънева, а песента е на Теди Кацарова и Фарес Робърт. Само аз и ти.

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит ден, днешния красив ден, денят на детето на Анна Мария Трайкова и Злати Петров. Те са артисти и хора на изкуството. Обожават този ден, обожават пътуването с БГ Радио, любимата българска музика. А ние им пожелаваме вдъхновяващо и красиво лято. Разбира се, с много срещи с публиката. Публиката, която винаги е в техните мечти. Следващия слушател, здравейте.
2: Драгомир Димитров се казвам от Луковит. Искам да поздравя племенника Павел, който живее в София, и внучката Дария, която живее в София, Западен парк, Дария Петрова, с празника, с пожелание за много, много здраве.
1: И още една любима детска песен, Мики Маус и Роси Кирилова.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Любими песни за любими хора.
1: Асен Кисимов и Всяко момче е бъдеш мъж. Празнуваме децата. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в предаването Любими песни за любими хора. Заповядайте на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. С вас е БГ Радио.
0: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора.
2: Аво превръща лятото в английско приключение.
3: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Уау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин и Ю или в нечовешките ни обекти.
7: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре – традиция от друго време, друг свят.
13: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
14: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. Уве устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
15: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
16: Ох, ще се омъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
17: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
18: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
19: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.
20: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
21: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор –

0: любими песни за любими хора.
1: Любо Киров беше това и Футурофония. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте! Искам да поздравя внучката си Маргарита, която днеска е на концерт по случай Дена на децата. Изнасят концерт. Концертът е в Бургас, в Нетика.
1: А таланта на вашата внучка какъв е? Тя пее или свири?
2: Не, танцува.
1: Тя танцува.
2: 29.
1: Тогава ти пожелаем да бъде великолепна на сцената тази вечер. Какво ще ти пожелаете?
2: Ами, ще пожелая много здраве, да запази детското в себе си и искам да я поздравя с песента планетата на детската планета.
1: Планетата на децата обаче мина малко по-рано в предаването. Ще чуем друга любима детска песен и това е Къде остана детството. С вас е БГ Радио с любими песни за любими хора във вечерта на 1 юни, денят на детето. Празнуваме децата.
3: Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

защо не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски

Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: песни за любими хора.
1: Дуе Тритон тръгват на турне. На 9 юни е концертът им в Бургас, на 16 юни в Пловдив, на 21 юни в Ямбол, на 22 юни във Варна, на 23 юни в Шумен. Пожелаваме им успех и на добър час. А сега ще ги чуем с песента «Рошеви щастливи дни». Така ще зарадваме Юлиана, която ни слуша по пътя Пловдив София.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме Дуе Тритон.
3: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
2: Първо по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Ейте, добър вечер и честит празник на всички деца в България. От Бургас се обаждам, Таня Проданова се казвам.
1: Приятно ми да ви чуя, Таня. Честит да е празника на децата.
2: Да, много хубав ден и хубав празник. И искам да поздравя нашата малка внучка Марта Хубанова, която е от София. Тя е на годинка и половина. Но още две деца искам да поздравя. На 5 годинки. Кристиян Стефанов и Рая Митева. Рая е от Бургас.
1: Какво ви свързва с тези деца?
2: Ами, Мартичка ни е внучка, а пък Кристиян е първи братовчет на Марта. И Рая също ни е много близко детенце.
1: Живи и здрави да бъдат, да им се сбъдват мечтите.
2: Много здрави и да лудуват.
1: И да им е красиво и лудо лятото.
2: Точно, да.
1: Да.
2: Пожелавам и на всички деца в България, защото вече започва ваканцията, и да са здрави, весели и щастливи да лудуват.
1: Най-важното, разбира се. Благодаря ви, че споделяме Деня на детето заедно. Приятна вечер.
2: Хубава вечер и от Бургас.

0: любими песни за любими хора.
1: Дара беше това и Бангараг, и още от музикалните желания в любими песни за любими хора в Деня на детето. Здравейте!
2: Здравей, Наско! Честит празник на всички слънчица по целия свят.
1: Честите да са децата.
2: И много усмихнати. Искам да им пожелая да са много-много щастливи и да се забавляват на воля, докато могат. И малко по-далече от социалните мрежи, ако може, повечко игри навън, с приятели и така. И в тази връзка искам да поздравя моя син, въпреки че вече е пораснало дете, на 27-8 години. Преди два дни имаше годеж, аз за голямо съжаление можах да присъствам. Искам да го поздравя с песента Колело и да си спомня как я пеехме по магистралата на път за баба му. Да?
1: Много е красиво това, което казвате. Веднага пускаме тази песен. Жив и здрав да ви бъде.
2: Благодаря.
1: И вие къде ни слушате?
2: Аз съм в Кипър.
1: Благодаря ви много.
2: Обичам много БГ радио и най-новата функция аларма, която ме събужда всеки ден.
1: О, от приложението Радио Плей. Препоръчваме функцията аларма.
3: Нека важните хора в живота чуят, че мислиш за тях с песен. Любими песни за любими хора.
4: Аво превръща лятото в английско приключение.

0: Любими песни за любими хора.
1: Празнуваме децата със специално празнично издание на Любими песни за любими хора. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Ето го и следващия слушател. Вие сте, здравейте, как се казвате и от коя част на страната се обаждате?
2: Аз съм от Варна, казвам се Даниел.
1: Слушаме ви, Даниел.
2: Искам да поздравя моята сестра с песента Един неразделен клас на Тоника Сава. Да бъде жива и здрава.
1: Ето ги Тоника с Един неразделен клас. Това е Беги Радио с любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тоника бяха това и един неразделен клас. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Изборът е на 02-951-5535. Заповядайте и във Facebook профила на предаването. Празнуваме децата.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира с специалните хора. По БГ Радио.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
3: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и без опасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
11: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
12: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
11: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
12: 20 юни, Видас Арена, София.
11: Билети в мрежите на Билет.бг.
13: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
15: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка. Мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
16: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурно.

0: Вратиер Кадо Избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Вратиер Кадо. Вратите за твоя дом.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Във вечерта на Деня на детето посрещаме Прея в БГ Радио Любими песни за любими хора, за да представим най-новата й песен, която носи името Лава. Прея, честит празник! Какво ще пожелаеш на децата?
2: Честит празник и от мен. Ще им пожелая да мечтаят силно, безгранично и, разбира се, да успяват да сбъдват мечтите си.
1: Кой е най-скъпият ти спомен от детството?
2: Много са. Аз наистина имах радостно детство, имах разнообразно приключенско детство. Въпреки, че нали, от една гледна точка може да се каже, че е било и трудно, но на мен майка ми по някакъв начин се постара да не ми се отрази всичко негативно, ами по-скоро да се научим и двете да се фокусираме върху позитивните неща, а те не бяха малко. И може би най-интересните ми спомени, винаги нещата, които чаках с най-голямо нетърпение, бяха моите лета, които прекарвах или в Елхово при баба и дядо, или на няколко пъти бях на един лагер, който беше изключително обогатяващ.

0: и културно и всякак, защото той беше лагер, на който голяма част от децата са деца на бежанци. И са деца, които са дошли тук заради това, че в тяхната държава има война, например, или някакви много големи трудности, и са от най-различни краища на света, и си обменяхме и културен опит, учихме се един друг на езици, и паралелно с това, например, ходихме на курсове по планинско ориентиране, прекарвахме много време в природата, и това бяха едни така доста дълги лагери, може би около 2 седмици продължаваха. Да. И аз се връщах толкова по-пораснал и обогатен човек винаги от тях, че нямах търпение да дойде следващото лято и пак да се видя с моите приятели.
1: Да. Прея, новата ти песен се казва Лава, така се казва и третият ти албум. Наричаше албума най-смелия, най-личния и най-безкомпромисният ти проект досега. Защо всички тези определения в този албум?
0: Освен, че е годината на огнения кон,
1: така
0: и тя наистина предполага някакви трансформации, някакви експоненциални премествания от точка А до точка Б. Аз всъщност този албум го правя от доста преди това. И със сигурност е плод на всичко, което съм правила допреди него, на израстването ми просто като човек. Времето минава и ние се променяме. И аз през последните, може би около 2 до 3 години, минах така през някакви лични вътрешни трансформации, доста. Къде целенасочено, къде съдбовно. И те най-много ми помогнаха да се отключа като артист на първо място. Много дълго време бях в търсене на точно това, което чисто артистично ще ме кара да се чувствам най-удовлетворена, ще ми позволява да се изразявам в пълнотата си, и съответно за тази цяло аз трябваше да започна да се приемам в пълнотата си, като човешко същество. И също така в един момент в процеса открих и нещо като чисто нов жанр, който е именно жанра, който ме описва мен самата като личност, и ме прави щастлива да го слушам, да го пея, да го пиша, и наистина се чувствам на едно изключително удовлетворяващо място и като артист, и като човек. Да. И мисля, че това се личи в музиката.
1: С новата ти песен и с албума имаш голямото желание да кажеш на хората да бъдат по-уверени и да знаят, че те са вулкана. Много красиво и смислено звучи това послание.
0: Благодаря ти. Радвам се. Да, аз вярвам, че това е нещото, което е най-важно да си повтаряме сами на себе си непрекъснато. Просто да знаем, че цялата сила е в нас и можем да я канализираме в каквото си пожелаем. И вярвам, че света всъщност ще бъде едно много по-удовлетворено, спокойно, приятно място, ако всеки е така центриран в себе си. Съответно, ти когато обичаш, уважаваш себе си, познаваш се добре, можеш да ги проявяваш тези емоции и към околните, много по-малко ще се караме, много по-малко сърдити хора ще има по улиците, много по-малко ще си бибиткаме по пътищата и така нататък. Просто наистина мисля, че това е ключа към всеобщия баланс.
1: Вече 3 седмици и България живее с една радост, с една гордост, с един успех, и той е музикален. Бангаранга и това, че Дара успя да доведе Евровизия в България. Даваме ли си сметка колко много печелим от това?
0: Аз отново, като го спомена, настръхнах. Просто продължава да ме държи вълнението. Сякаш и сега току-що виждам резултатите и виждам името на Дара и на България на първа позиция. Не съм сигурна, че осъзнаваме, и не съм сигурна, че ще осъзнаем до последно, докато не се развият нещата така, че да дойде до година и ние да сме домакини, защото това е нещо, което никога не ни се е случвало. И като всичко друго, което теоретично знаем и осъзнаваме, докато не го преживеем, някак си не го разбираме в пълнота. Аз мисля, че това е огромен подарък. Дара ни направи огромен подарък и на музикалната индустрия, и на хората като единици, индивиди, точно запали могънчето и им даде знак, че могат да постигнат абсолютно всичко, което си наумят, и неща, които до онзи ден са били невъзможни. Защото ние всички, включително и аз, която също се борех в надпреварата в националната селекция, аз също живеех с факта, така в кавички ще го сложа, че България няма как да спечели Евровизия. Защото всички така са казвали. Нали, ние нямаме толкова много страни съюзници, би било трудно да сме домакини и така нататък. Ами ето, че всичко може, дори и уж невъзможните неща. И не на последно място Дара направи огромен подарък на самата държава. На града домакини, не само на града. Аз вярвам, че това ще донесе изключително много... Не вярвам, това са, нали, факти, емпирично измерени от предните години, че това ще донесе изключително много приходи в туризъм. Поставя името ни на картата по един по-различен начин. Ние всъщност, ние много добре си знаем, че имаме една прекрасна страна, в която има толкова, толкова много блага, но за един страничен наблюдател това не изглежда така. Така че сега е един прекрасен шанс хиляди хора да разберат за това. За това колко е готина България, колко много потенциал има, колко топли са хората, колко талантливи са творците. И въобще, мисля, че това ще създаде една вечна промяна.
1: Две седмици остава до концерта 25 години Бег Радио, 25 години само българска музика. Ще се радваме да си заедно с нас във вечерта на 12 юни. Така че прей да заповяди на концерта. Ти познаваш сцените на Бег Радио през годините. Си се качвала на годишни музикални награди на Бег Радио като изпълнител. Така че ще се радваме да празнуваме заедно с теб и нашата 25-та годишнина. На следващия ден обаче... Още едно важно събитие за страната ни като общество.
0: Абсолютно.
1: София Прайд. Ти си сред артистите на София Прайд.
0: Точно така, да. Тази година ще бъда основният артист на София Прайд, така наречения хедлайнер, което е голяма чест за мен. Аз съм със София Прайд от самото начало и подкрепям каузата. Освен това, наистина всяка година се заформя едно от най-позитивните събития, на които съм присъствала. Просто само радост, цвят, любов и позитивна енергия се излъчва от цялото шествие, от сцената, и нямам търпение сега да залеем една лава на тази сцена.
1: Много ти благодаря за това гостуване в Беги Радио, в Любими песни за любими хора, успех на лава и на песента, и на албума. А след няколко дни Цветището очаква в нейната всекидневна рубрика Между две кафета, така че скоро пак ще си наш гост. Благодаря ти много, Прея.
0: И аз много благодаря.
1: В Беги Радио, Любими песни за любими хора, Прея, с премиера на най-новата й песен, която носи името Лава.

0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира с специалните хора. По БГ Радио.
1: Аво превръща лятото в английско приключение.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мама.
5: От Мусова застрахователен брокер.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
9: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
8: Я покажи как става.
9: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
10: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
11: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
15: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
16: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
17: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
18: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
19: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
20: С медийното съдействие на БГ Радио.
21: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
22: Евелин 29.
23: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
24: Добре, тогава какво още чакам?
23: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
0: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост-учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
6: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
22: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
24: Любими песни за любими хора.
25: И още от музикалния избор в любими песни за любими хора в Деня на детето. Здравейте!
26: Здравейте, БГ Радио. Обажда се Йорданка Маринчева от Плевен.
25: Слушаме ви.
26: И желава от песента Играта на мача да поздравя племенниците Петър и Никола от София. Желая им крепко здраве и много успехи в учението и спорта.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на 02-951-5535. Сега сте вие. Добър вечер.
2: Здравейте, БГ Радио. Обажда се Йорданка Маринчева от Плевен.
3: Слушаме ви.
2: И желава от песента Играта на мача да поздравя племенниците Петър и Никола от София. Желая им крепко здраве и много успехи в учението и спорта.

0: Любими песни за любими хора.
1: 12 седмите оставащи до юбилейния концерт на БГ Радио ще ви очакваме с децата ви на площад Свети Александър Невски, за да празнуваме българската музика и 25 годишната история на БГ Радио. Все още могат да се открият билети на купибилети.бг. Правим уточнението, че са останали малко билети, но с отлична видимост към сцената и в близост до големия екран, който ще бъде разположен от ляво на сцената. Концерта ще посрещнем няколко поколения любими изпълнители, за да празнуваме БГ Радио и българската музика. Честити да са децата, честит да е техния празник. Така се разделяме. Името ми е Наско. След малко започва предаването нова БГ версия, като броя тази вечер е посветен на три любими и вечни детски песни. Балонче хвърковато, Вълкът и седемте козлета и Мила моя мамо. Все песни, които са част от проекта Маргаритка. Гост на Славчо и Яна ще бъде Вики Терзийска, Вики от Мастило. Приятна вечер!
0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
2: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Здравейте, аз съм Славчо от Бетер, от БГ Радио и от Фондацията.
4: Здравейте, аз съм Яна от известно време насам. Добре дошли в нова БГ версия, най-новото предаване на БГ Радио.
3: Където любимите ни хитове ще звучат по различен начин и нов начин.
4: Днес градовете принадлежат на най-малките. Днес правилата са прости. Смей се по-силно, тичай по-бързо, мечтай по-високо. 1 юни, Международният ден на детето. Денят, в който всички си спомняме, че някъде вътре в нас все още живее едно дете с широко отворени очи и непоколебима вяра, че всичко е възможно. Прегърнете децата си и поиграйте си с тях. И ако за един ден забравите забързането и задълженията, не е загуба. Напротив, честит празник на всички деца и на всички, които не са забравили как да са деца. При нас в студиото вече за втори път гостува Вики от Мастило, с която ще разгледаме три детски песни. Вики е прекрасен артист, певица, текстописец, но най-важното прекрасен човек, който знаем, че пази детското в себе си и най-добре може да говори за това. Вики, благодарим ти, че си с нас на този прекрасен детски празник. Първата песен, която ще чуем, е Балонче хвърковато на Вики от Мастило и вокална група Шоколадче. Нека да я чуем.
0: Това е нова БГ версия.

0: Nowa BG wersja po BG Radio.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
5: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
14: Наденички шпек.
15: Църпър е твоят лек.
16: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
17: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
18: Ах, жено, земята е кръгла, като топка.
17: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
19: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
3: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
8: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
3: 20 юни, Видас Арена, София.
8: Билети в мрежите на Билет.бг.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
12: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
10: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
0: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
9: Кейсус
20: сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
21: Нова БГ версия със Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
22: Здравейте, аз съм Яна Николова.
23: Аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
22: Вики, много ти благодарим, че си с нас. Може ли да ми споделиш какво е за теб Балонче хвърковато като песничка?
24: Балонче хвърковато е първата песен, с която аз въобще си явих на сцената на 5 годишна възраст, тъй като аз съм от семейство на юристи. Моите родители изцяло бяха ангажирани в съдебната система, никой не ми обръщал внимание за музиката, но една учителка в детската градина забеляза, че искам да пея, че пея правилно, че имам усет за ритъм, такт, много важни неща, които в едно малко дете трябва да се поощряват после, за да може то да реши да се занимава с музика. И започна много, аз никога няма да я забравя, тя се казваше Другарката Анкова. Тогава казвахме Другарко на нашите учители. И всъщност тя започва много да се занимава с мен и ме включи на един фестивал в Североизточния регион. Аз съм от Исперих, след това с майка ми живеехме в Разград, тъй като тя беше съдия в Разградския съд. И аз печелих първо място, което за моето семейство беше... Детето спечели конкурс по музика. Какво става? Въобще какво се случва? Тогава дядо ми реши да ми купи пиано. Аз бях гледала един разкошен филм Амадеус, но не сега новата версия, а старата версия.
22: На Милош Форман?
24: Точно така.
22: Да.
24: И бях казала на майка ми, ами аз искам да свиря на пиано. И така започна всичко. Покрай пианото, музиката и натам ми тръгна живота. Всъщност, Балонче хвърковато беше първата песен, с която аз се появих на сцената.
23: А как ти дойде тази прекрасна идея да обединиш в един албум и да направиш кавър версии на детски песнички и да събереш толкова много готини хора около тебе, колеги и изпълнители? И наистина... прекрасно звучат всички песни.
24: Нали?
23: Много ни беше трудно и ти благодарим, че ти ни посочи кои да представим, защото може би трябва цял ден да звучат точно тези песнички.
24: Да, между другото, песничките на Маргаритка са, може би, най-исканите, между другото, в вашия ефир, защото една сутрин Симо ми се обади и ми каза: леле Виктория, никой в живота ми не ми е правил проблем, че аз съм пропуснал парче в ефира на БГ Радио. И тази сутрин пропуснах да пусна детската песничка, която е точно по време на пътуването на дечицата с родителите си или към детската градина, или към училище, някъде към 8 часа. И каза една майка, толкова разярена. Може ли Симеоне да не пуснете Маргаритка тази сутрин? Той тогава се усеща, че е забравил и такъв: извинявайте. И казва, първия човек, въобще първия скандал към мен, който някой направи, беше за това, че не бяхме пуснали песничката на Маргаритка. А как ми хрумна, за да отговоря на въпроса ти, аз тогава още нямах деца, тъй като първия диск на Маргаритка се появи 2016-та. И купувах музика за моята кръщелница. Спрях на една бензиностанция, там тогава се и до сега това са местата, където можеш да си купиш музика. И купих някакви детски песнички и като ги пуснах, и ми стана много гадно. Защото бяха издрънкани на една, както
23: Йоничка.
24: Всички казват, Йоника, ме-ме-ме-ме, на леле, тя ги изпяла. И аз си казах, ама защо трябва да пускаме на децата тази музика? Ама аз искам да им пусна нещо, което е смислено и което ще ги накара след това да не харесват чалга или нещо по-долу от чалга, а ще харесват Pearl Jam, ще харесват Pink Floyd, ще харесват нещо, което ще работи във въображението им. И тогава реших с Краси Тодоров, тъй като тогава той свиреше с нас мастило, да пробваме и да почнем да правим нови варианти на много известни български песнички. Започнахме малко по малко и се получиха разкошно. Краси Тодоров е първия музикален продуцент на първия ни албум, песничките на Биби и Мими, от който е и Балонче хвърковато. И всъщност момента настъпи с раждането на моите деца. Роди се Маргарита, аз се чудих как да кръстя целия проект. Кръстих го Маргаритка на нея. И измислихме двете геройчета Биби и Мими, в които сега са влюбени. Абсолютно всички деца и ги познават. И тогава разбрах всъщност, че съм свършила работа, която е много важна за младите семейства, защото в България няма адекватно изпята и свирена музика за най-малките деца. Може би вече за децата над 6-7 години има някакви програми, родителите им могат да ги запишат на уроци по музика, по някакъв инструмент, по пеене, но за децата от 0 до 6 години нямаше нищо. Ама като казвам, нищо. И някакси тези деца, които се раждат сега, са много по-различни от нас. Те могат да боравят с устройства, с компютри, таблети, с AI много по-бързо от нас. Тоест, те трябва да чуят нещо, което действително ще привлече вниманието им, а не един аранжимент, който е издрънкан за 5 минути в някой гараж на една ионика. И ние наистина ги направихме Дисни аранжиментите. Просто искахме да ги направим, поканихме хора, които да изсвирят наистина штрайховете, духовата част, въобще всичко, което така да зазвучи, че да бъде наистина като един филм на Дисни.
23: И детето да не иска да превключи програмата.
24: Именно.
23: Или да каже смени станция.
24: Да, според мен заради това децата ги слушат, харесват ги, а най-готиното е, че цялото семейство се включва в това, защото и майките, и родителите много ги харесват, заради това, че участват пък Влади Графа, Рут Колева, Белослава, Мария Илиева. Това са техните идоли от моментите, в когато те са били деца. И по този начин някакси се затвори цялата система и тези дискове и тези песнички станаха много популярни.
22: Това е много отговорна задача. Всъщност,
24: отговорна, изключително отговорна, защото мен неволята ме накара да се сетя за това и да го направя. И след това осъзнах, че е отговорна задача. И всъщност, когато започнахме да ги продаме тия дисковете, толкова много се продаваха, че аз си казах на Яна, това е дамата, с която работя в Маргаритка и с която движим целия проект, и казах, виж какво, аз тия пари няма си ги сложа в джоба. И направихме първата детска музикална площадка, която дарихме на Столична община. Сега, доколко Столична община е стопанисва, няма да коментирам, но дарихме на Столична община и за откриването без никаква реклама. Само с един Facebook пост дойдоха 7500 души с децата си на поляната и аз не можех да повярвам. Никаква реклама, разбирате ли? Просто казахме, че откриваме площадката. И това беше наистина най-големия подарък и аз тогава разбрах, че действително правя нещо много важно.
22: Това е много, и това е, може би, един от най-красивите начини, по които би могла да го разбереш това.
24: Да, бях много щастлива, изключително бях благодарна за това, че реших да го направя, въпреки всички главоболия, защото за да се направиш, просто няма те представа през какво трябва да минеш, за да направиш една детска площадка. И това вече го знам, имам ноу-хау как може да стане. И много щастлива бях и до сега, докато минем с децата оттам, съм толкова щастлива, като видя всички деца колко се радват. Впоследствие я надградихме и я направихме с още много важни съоръжения. Това е, можете ли да си представите, че това е единствената площадка детска в София, която има съоръжения и за деца, които са в неравностойно положение. Тоест, дори едно дете в инвалидна количка може да се забавлява на нашата площадка. Единствената площадка в България, казвам. Представете си колко е тъжно това.
23: Това ме натъжава много и същото време ти се възхищавам невероятно много за усилията. Аз мога да си представя през какво си минала, защото знаем, че институциите в България са толкова тромово работят, че една такава чиста и брилянтна идея, бих казал, и толкова полезна, какво ти е струвало?
24: Ами, много, много усилия, но според мен си заслужават. И бяхме също така припознати като социален проект Маргаритка, защото всъщност музиката, според мен, е езика, на който децата могат да комуникират много лесно помежду си, с възрастните. Музиката им дава изключително много. Нямате представа колко много организации, които се занимават с деца аутисти, деца с Даун, се свързаха с нас и ни дадоха нагледни доказателства как нашата музика помага на дечицата те да се развиват и да се чувстват по-добре. Просто музиката наистина е нещо велико.
22: Абсолютно, напълно е така.
23: Ти си изпълнила страхотни мисии в живота си.
24: Браво, ами още не, имам чувство, че още мога да направя.
23: Можеш, ти си толкова млада и аз мисля, че ти с тия детски песнички винаги така ще изглеждаш като момиченце.
24: Да, но това да ми идва, да, между другото.
23: Това е голямо благословие, наистина.
24: Да, така е.
22: Интересно ми е, когато си мислиш за балонче хвърковато, какво искаш да си вземат децата от тази песен и големите? Каква...
24: Ами, аз, тъй като имах огромната чест да се запозная и с композитора на песента, с Андре Ников, който за съжаление почина преди една или две години, и той беше един изключително готин човек, някакси много ми се иска, като представяме тези по-устарели малко песнички на децата на един нов глас, те да си спомнят за всички тези хора, които са творили преди това. Защото и срещнах се и с дамата, която беше съпруга на композитора на Мила, моя мамо, за да им искам правата, за да бъде всичко абсолютно точно, за да мога да им платя за това, че те ми дават да използвам тази песен в тези дискове. Запознах се и с Леда Милева. А въобще целият този процес беше един изключително някакси ползотворен за мен като човек, защото аз харесвам доброто отношение, хубавите истории и те ми дадоха адски много. За съжаление вече никой от тях не е сред нас, но ще съм щастлива, ако децата си направят труда да проверят и да видят кой е наистина написал тази песен. Мила мамо, моя мамо, кой е написал текста и кой е написал музиката. За мен това е най-голямата ценност.
22: Просто...
23: И друго, че ще запознаеш децата с... защото знаем, че една така песен има времеви отрязък. Ти всъщност увеличаваш живота на тези песни.
24: Да, да,
23: което
24: именно.
23: Е
24: точно
23: страхотно.
24: Така.
23: Mm-hmm. Поздравление.
22: И много красиво го казвам.
23: Но, наистина красиво говориш и хубаво.
22: И просто се личи цялата любов и енергия и заряд,
24: да,
22: която,
24: да, да,
22: която ти имаш.
24: Маргаритка, да, особено докато децата ми пък бяха още много малки. Това ми беше основното занимание. Тогава малко бях поизоставила мастило и въобще всякакви други проекти около мен и бях се концентрирала много в Маргаритка.
22: Ами, имала си истинска мисия в
24: така,
22: това,
24: да.
22: И наистина това, което правиш, е наистина невероятно. И като човек, който до някъде има досег с тези среди, центрове, които се занимават с деца, които имат такъв тип увреждания, проблеми, синдроми, какво ли още не, аз мога да ти кажа, че наистина аз лично съм виждала огромната промяна, която има тази музика и такъв тип изкуство за тези деца. Невероятният прогрес, който те имат благодарение на нещо такова, те хората не могат да си представят. Това беше, понеже ние имахме една огромна кампания с едни концерти, които правихме за тях. И много беше трудно да си представиш как така ти, просто като излезеш на един площад и изпееш някакви песни, направиш един концерт, как всъщност това нещо може да повлияе позитивно на някого? Ти си казваш, абе, това възможно ли е? Ами възможно е, защото всичките тези деца след това, аз не знаех, че това се е случило, но всички тези деца, след като са ни гледали концертите в градовете, бяха от едни анкети, бяха написали, че примерно вече имат визия за себе си, аз вече искам да съм това, аз искам да пея, аз искам да танцувам, аз искам да съм пожарникар, аз искам такова и такова и такова. И всъщност това изкуството може да ти помогне наистина ти да имаш вече визия за себе си и да имаш мечти. И
24: ама,
22: това е най-прекрасното и красиво нещо.
24: Ще съм много щастлива, ако децата на България мечтаят на широко. Сега за образователната система в България въобще не искам да почнем да коментираме, защото смятам, че тя трябва из основи да се изрине и да се наложат някакви или взети модели, които работят и да се сложат на мястото на всичко това, което съществува като правила. Но в България има много умни деца, много кадърни, много талантливи и просто заслужават да имат подкрепата на обществото и на държавата.
22: Да.
24: А държавата, за съжаление, както в почти всички сфери, бездейства.
23: Да.
22: Просто...
24: Аз, между другото, имам чувство, че извърших тяхната работа, защото според мен това беше работа на,
23: на образователни
24: учители, да, детски градини и хора, така, които да бъдат експерти. Вие си нямате представа, мен вече ме канят като експерт на някакви такива детски.
23: А
24: аз им казвам,
23: ето ти...
24: аз не съм експерт, аз съм една майка по неволя, да, музикант съм, но аз го направих, защото нямаше такава музика. Нямаше какво да пусна на децата си.
23: Да. Ето, вече има. Аз предлагам да представим. За първи път променяме правилата на,
22: на нашето предаване, да.
23: И то е посветено на, на Вики и нейната мисия.
22: И на 1 юни, да.
23: И на първи.
22: Много неща за първи път правиш и се случват благодарение на теб, така че
24: много
22: е супер всичко това. На мен много е интересно, когато слушаме детските песни, защото те означават винаги съвсем различни неща за малките и за големите. Например, за Балонче хвърковато, нали, за мен от сегашната ми гледна точка просто е за... Ох, така да се каже, загубата или това е един твой приятел просто да си тръгне и аз примерно вече имам съвсем различно значение, което аз си слагам, нали, на текста на тази песен. И да, и един и същи текст, но две тотално различни страни на едно и също огледало. Сега ни предстои да чуем Мила моя мамо на Белослава и вокална група Шоколадче.
21: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Какво означаваше за теб песента «Мила моя мамо» като малка и сега вече като ти си майка?
3: Това е песента, която най-много вълнува отношенията между майка и нейната рожба. Това е песента, която действително показва колко много дава майката за малкото бебенце, което се появява. Не знам дали знаете, но аз съвсем скоро, тъй като много гледаме National Geographic, всъщност ние хората сме най-беззащитните бозайници, които се раждат. Тоест, човека като се роди, е изключително... Той, ако оставиш ли го, той е обречен на смърт. Да. Докато всички други бозайници могат сами да се оправят. Ориентират се, знаят на къде... Ние не. Абсурд. Така че тук ролята на майката в първите години и първите месеци от отглеждането на детето е изключително важна. Да. И тази песен наистина събира точно тази енергия за безсънните нощи, за отдаденото време, за стоенето до легалцето на детето, за да може то да се успокои. Въобще това са наистина едни много специални моменти, които съм сигурна, че никоя майка никога няма да забрави за нейните деца.
2: А сега говориш като майка, да те върна години назад, когато ти си била детенца. Какво дете беше ти?
3: О, аз бях много луда. И сега дъщерите ми и те са същите като мене. Страшна работа, да. Непрекъс...

0: И аз имах най-смотаното колело, но важното е, че имах колело.
1: Ами ти
2: тогава
1: някъде...
2: някакси децата не се измерваха по този начин.
0: Не,
2: и
0: въобще
2: и
0: нямаше,
2: никой не гледаше
0: точно така.
2: Какви са маратонките,
0: именно.
2: Дънките.
0: Ама то нямаше маратонки.
2: Да.
0: Маратонки
2: стига,
0: пък имах
2: ти не
0: сигурно...
2: си толкова стара, моля.
0: Не, маратонки. Ами моите дънки, първо дънки сигурно имах в седми клас. Преди това аз нямах дънки.
2: Ето.
0: Да. А ти си бил извръзки?
2: Моля ти.
0: Да.
2: Ма баща ми беше ходил в чужбина и се прибра и донесе за мен и за брат ми.
0: Да.
2: И беше изчислил така как ще растем да ни
0: да,
2: купи, за да имаме дънки, защото то нямаше.
0: Значи ви е купил един-два номера
2: да.
0: По-големи.
1: А ти до някъде вече отговори съвсем мъничко на следващия ни въпрос. А какви са децата ти?
0: А децата ми, както казах, штури, лудички, говорят много и двете. Винаги искат да си изкажат мнението, любопитни са, четат книги, карам ги да ги четат, понякога ги притискам дори да четат. И много се радвам, че дори в началото да съм ги притиснала, те след това остават в книга. Не я веднага да я захвърлят на някъде, а напротив остават, особено голямата ми дъщеря вече разви огромна любов към книгите. Има си любими автори и писатели. Сега имаше двама испански писатели, които тя обожава и които ме принуди да я заведа, за да се срещне с тях. Беше много щастлива. Още опитвам се да ги насоча да живеят така, че да хранят душата си и да бъдат добри хора. И смятам, че тази енергия, когато си добър, тази енергия ти се връща рано или късно.
1: Абсолютно е така. А, интересно ми стана, кои са любимите ѝ писатели?
0: Ох, една Ана Кадавра, една книга, детска поредица. Как се казвах? Ако видим в чат GPT, моя приятел,
1: добре. Питам,
0: ще ти кажа кои са, но са много симпатични и двамата.
2: Запиши, ще го проверим.
0: Да. Просто не можах да им запомня имената. Ана Кадабра и Маркус Покус. Това е най-новата поредица за деца, която са поодели всички. А такива 9, 10, 11 годишни.
1: По мое време, вече аз мога да кажа този израз, по мое време беше Лили Чудото. Това беше една голяма поредица.
0: И сега дават им я да я четат тая Лили Чудото. Ема и тя е голяма кълпазанка.
1: Да. Лили Чудото, естествено класиките тип Пипи Дългото Чорапче.
0: Е, те сме ги минали.
1: Но най-любимата ми книга беше Приказки по телефона на Джани Рудари.
0: О, много готина, да. И аз се прочетох сега с Маргарита. Да, съвсем... А, толкова интересни и толкова къси и разказчета, но толкова с много
1: брилянтен.
0: Да,
1: аз Джани Рудари го знаех естествено с стихотворенията му, защото аз имах даже толкова ретрост. Аз още имам тази ретро стихосбирка, която е огромна, някакъв безумен размер. И е с тези страници, които са меки, като с едно от памук направени, не мога да го опиша. И го знаех оттам и после прочетох Приказки по телефона и тотално вече се влюбиха Маншон полуобувка, Махиста Брада, Карлсон, който живее на покрива, Ян Бибиян. Ян Бибиян ми беше книгата, която започнах да чета не с най-пократително желание, той ме накара заради училище, но пък някак си по средата толкова...
0: Да, много хубаво.
1: Толкова много ми хареса и накрая бях някак си... Стана ми чак, останах със странно усещане на края на книгата. Нали, но е много, много прекрасно, че даваш тези светове на децата си, защото те наистина са прекрасни. И ако мога, нали, аз да призова сега слушателите, наистина четете и дори да сте възрастни, никога не е късно да се върнеш назад във времето и да прочетеш някоя друга детска книга, която не си имал възможност.
0: Всяка вечер четем. Всяка вечер за лека нощ четем. Има много хубава детска литература сега, така че наистина изцяло се присъединявам към теб и към призивът и за това са родителите да дават пример на децата, защото от живота ми покрай децата и покрай детския проект разбрах, че всъщност децата гледат какво правим и го копират.
1: Абсолютно.
0: А те, ако им направиш една дълга реч или пък им прочетеш едно конско, сигурно след 3 секунди ще бъдат забравили всичко. Но видят ли те с книгата в ръка, видят ли те, че ти им обръщаш внимание, видят ли, че си добър, видят ли те, че вдигаш боклуците от земята и почистваш София, веднага го правят и те. Ние навсякъде правим уборка с моите дъщери и почистваме София.
2: Браво, прекрасно е това.
1: Действията винаги говорят много по-силно от думите, така че абсолютно и аз сега обратно се присъединявам към това, което казваш ти. Предстои ни да чуем Вълкът и седемте козлета в изпълнение на Рут Колева и Данчо Караджов. Една песен-приказка, която добре познаваме,

0: Nowa BG wersja po BG Radio.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
3: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
4: Избрали езиков курс за до година?
5: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
4: Доволна ли си?
5: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
8: Защо пък веднага?
7: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
8: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
10: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
11: Дай грижата, която заслужава.
10: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
11: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
10: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.

0: Дори и ресторант с Виенска кухня.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
3: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
7: Здравейте, аз съм Яна Николова.
8: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
7: Ти сподели съвсем малко ни загадна, че имаш готина история покрай записа на тази песен. Дали може да я споделиш сега и с слушателите и с нас?
9: Разбира се, при поканата към Рут Колева и Данчо Караджов и двамата веднага се съгласиха. Не можахме заедно да ги запишем, тъй като имаха различни ангажименти и Рут дойде и си записа нейната партия. И с Данчо сме се оговорили и го чакаме с Краси да дойде. И той миличкия пристига със сецнат кръст.
8: Оле.
9: И едва, а ние сме на третия етаж, му беше тогава студиото на Крас и то беше на друго място. И аз го виждам и казвам, Данчо, ще ти помогна. Качваме се едва догоре, той сяда. И аз го усещам, че то, нали, значи, като пееш, най-вероятно го натяга и самия кръст. И той казва, леле, добре, че съм и малко сега тук нещата, които трябва да изпея. И в началото малко така тегало върват нещата и аз му казвам, Данчо, ядосай се, моля ти се, такова едно, като истински вълк. А той тогава тък му имаше малки внучета и той, ау, добре, чакай сега, виж сега как ще се ядосам на децата. И го направи точно на Примел Виста. И много бързо станаха нещата, не го измъчихме, но миличкия, изключително благодарна съм му, че се нави и той ужасно много хареса цялата идея за проекта и за всичко, което правим. Така че искам да ви кажа, между другото, че нито един от тези страхотни и разкошни хора, които дойдоха да записат Маргаритка, не ми е поискал един лев. Всички дойдоха абсолютно благотворително, абсолютно пробоно. Никой даже не ми е казал, Вики, ще ми дадеш ли хонорар? Никой. Просто изключително благодарна съм на всички колеги, които се отзоваха и работиха за това нещата да се получат по най-добрия начин.
7: За това са и толкова големи артисти и са хора с мисия. Така че...
8: Това в България винаги, тук да кръхнем една скоба, че винаги артистите, когато има благотворителна кауза, артистите са без пари. Тези, които организират, които осигуряват сцена, звук, осветление, там по веригата всички си взимат парите.
9: Да, а само ние,
8: но,
9: да.
8: Артистите са единствените, които не взимат един лев. И тук визирам и Българската Коледа и всички тези големи, което поклон към всички наши колеги и поздрави най-искрени за това, което са направили и в този албум и въобще. Така че...
7: Та сецнати кръст на Данчо Караджов вероятно му е помогнал за фрустрацията.
9: Да, за вълка да го изиграе толкова добре.
7: Да го изиграе, да. Който нашите слушатели знаят оригиналната версия, която е на Мими Иванова и Развигор Попов.
9: Така.
7: Естествено. Сега пак те връщам към малката Вики. Какво би искала да й кажеш на нея и според теб какво би си казала тя, ако можеше да те види сега?
9: Какъв хубав въпрос. Ми бих и казала да бъде малко по-уверена. Аз бях много плаха като малка. Нямах много самочувствие, колебаях се. И сега си казвам, ако съм на онези години с този акъл, може би щях да постигна още повече, но то човек трябва да си израсте сам, да си направи грешките, да си направи сам стъпките, да си вземе сам поуките, за да може да се научи. Иначе нищо не става. Бих и казала да има повече самочувствие.
7: А тя какво би си казала сега? Ако
9: а сигурно да ще ме аплодира. Надявам се.
7: Със сигурност.
8: Със сигурност, да. Кажи ни как записахте малки деца. Аз знам, че е голям ад да организираш.
9: Точно така. Ами, всъщност отново Краси много помогна, тъй като той е от град Лом. А в град Лом има една разкошна група Шоколадче, както виждате, на всички наши песни, бек-вокалите са група Шоколадчета.
8: Строга госпожа си трябва.
9: Точно така. Те заедно бяха учили с Роси, бяха учили в училище, са ученици и всъщност Краси се обади. Ние им платихме транспорта на децата, те дойдоха тук, записаха абсолютно професионално и толкова дисциплинирано, толкова изключително бях учудена от това в тези малки глави, колко много разум се прояви тогава, защото това е наистина много голяма организация. Те са 12 на брой, всеки един от тях трябва да изпее конкретен глас. Въобще беше си голяма хамалогия, но...
7: А отделно ли си записваха гласовете или бяха заедно като хор?
9: Като хорче.
7: Да.
9: Като хорче. Но всичко беше толкова точно и Роси си беше свършила толкова добре работата, че мисля, че звучат чудесно във всички песни.
7: Абсолютно е така.
9: И до сега, между другото, като записваме и ни трябва детски хор, те са първите, на които се обаждаме. Да, те естествено са се сменили децата, но Роси продължава
7: нивото се държи.
9: Да. Продължава да работи.
7: Това, което може също така да кажем на нашите слушатели в случай, че не знаят спявката при хор, това всички да могат да имат еднаква динамика, да има пулсация, да фразират по един и същи начин.
9: Изключително трудно.
7: Да съвпаднат съгласните на всяка една дума едновременно, да няма разминавания. Това е нещо, което е толкова трудно. Сега се сблъсках аз лично това нещо с мюзикъла, в който пеем на 6 глас, 6 жени. Mm-hmm. Не мога да си въобразя какво е да сме двойно повече.
9: Да, представиш си 12 деца.
7: Защото това е колкото повече хора, толкова повече различни души и пулсации и това да могат да заговорят на един език си отнема много труд, усилия и много душа. Така
9: точно
7: че
9: така.
7: Специални поздравления за децата и за това поддържане на това ниво, което се прави във вокалната група.
8: Тук трябва да аплодираме Роси, която ги подготвя и която винаги трябва да има и така дисциплина сред децата, за да се съсредоточат и да направят всичко.
9: Те бяха много щастливи, защото тогава успяха да се докоснат и до любимите си изпълнители. Запознаха се с Михайла Филева, с Вензи, с Орлин Павлов, с Любо Киров и бяха наистина много щастливи. Бяха като едва ли не богопомазани от това, че са дошли от Лом и се запознали с любимите си изпълнители.
8: Продължавай да правиш това нещо. Наистина, нека да бъде една хубава поредица. Аз освен теб и Доно Цветков, други не знам кои да правят
9: музика за деца.
8: Музика,
9: нали?
8: За деца.
9: Много
8: така,
9: тъжно.
8: Че имаме нужда от хора като вас и ви поздравяваме. А ти какво искаш да кажеш на малчуганите сега? Днес е техния празник.
9: Искам да ви кажа да оставите за малко телефоните, да излезете навън, да видите колко е хубаво и в игрите заедно бъдете добри, бъдете лудички, не спирайте да мечтаете. Колкото по-големи мечтите са ви мечтите, толкова по-хубави неща ще ви се случат.
7: И като за край също сподели, коя е песента на твоето детство?
9: Балонче хвърковато, категорично.
7: Си остава.
9: Да, категорично, защото тя, то след това всички си ме помниха като момичето, което пееше Балонче хвърковато. Просто наистина тази песен е моята песен, на моето детство.
7: Какъв по-прекрасен начин да се така да излезеш в света с тази песен.
9: Чудесен.
7: Много, безкрайно много ти благодарим, че беше отново гост в нашето предаване. Вики от Мастило с прекрасните...
9: Вики Терзийска от Мастило.
7: С прекрасните
9: това
7: детски
9: песни. Това си ми е фамилията, това е.
8: Ние искаме да пожелаем успехи на твоя самостоятелен проект, като Вики Терзийска вече.
9: Да, дано.
8: Ще си останеш да с никнейм Вики от Мастило, както нашия Наско. Те, никой не му казва Танаско. Да. Всички Наско от БТР.
9: Или БГ Радио,
8: или пък Наско от БТР. Така че то е и отговорност и благословие, че имаш този никнейм, но успех на новите ти неща. Мерси, ще се радваме да представим тук при нас и да ти кажа, че ако всички гости са като теб, ще ги каним много по-често.
7: И също много ще се радваме да дойдеш вече от другата страна като оригиналът.
9: Хайде да видим дали ще се случи.
8: Ще се случи, сигурно си.
6: Нова БГ версия по БГ Радио.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: БГ Радио. Само българска музика. Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Бим, бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
4: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
5: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончик.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
12: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
13: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
12: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
13: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
12: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
13: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: В днешния урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
15: Добре.
14: Български шперплат.
15: Български шперплат.
14: Със страхотно качество.
15: Със страхотно качество.
14: Привел де Лесо център.
15: Привел де Лесо център.
14: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
15: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
14: За днес 4.
16: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
17: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
18: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
19: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
20: С медийното съдействие на БГ Радио.
21: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
22: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
23: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
24: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
23: Избирам да сме спокойни.
25: И аз, мамо.
24: От Мусова за страхователен брокер.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
5: Вау! Тънката брошура! Пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО! Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
6: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия! Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или андрес до 40% отстъпка.
7: Ела в Нюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Нюмакс.бг.
8: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
9: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца,
10: наденички шпек,
9: цър пър е твоят лек.
11: Цър пър, чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
17: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Елизавета по контрол на настоящето в взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система –

Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или вълшива статуетка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: ядрене.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.